letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Se lavi, se lavi. Sva šla na

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je tako.

0: Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

prilagojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendral.

0: Danes bo vreme še večinoma jasno, ponoči se bo od zahoda postopno povečala koprenasta oblačnost. Jutri lahko pričakujete večinoma sončen dan s povečano koprenasto oblačnostjo, popoldne se bo na zahodu nekoliko zgostila. Najniže jutranje temperature bodo med 1 in 9 stopinjami, najvišje pa med 21 in 27 stopinjami. V naslednjih dneh bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo občasne krajevne padavine, predvsem na zahodu. Za vikend kaže na prijetno in deloma jasno vreme. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6. Penso con sueño para sí.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se bomo odpravili na razstavo, ki so jo gostili v galeriji Krško Uroš Weinberger Habitat.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Uroš Weinberger je večkrat nagrajeni vizualni umetnik, ki je med letoma 2002 in 2022 ustvaril več zaključenih slikarskih ciklov. Njegovo umetniško delovanje zaznamuje pestra dinamika samostojnih in skupinskih razstav v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. Ustvarja na področju sodobnega slikarstva, muralov, intermedijskih instalacij in glasbe. V galeriji Krško je prvič razstavljal že leta 2004, takoj po končanem dodiplomskem študiju slikarstva pri profesorju Zmagu Jeraju na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2014 je bilo njegovo delo predstavljeno v okviru projekta Made in US. Tretjič pa se je predstavil slikami velikih dimenzij izdelanimi v tehniki olja na platnu. Za umetnikovo ustvarjanje so značilni prenosi različnih medijev na končno dvodimenzionalno slikovno površino. Podobe, najdene v časopisu ali na spletu, konstruira prizore po principu kolaža, nato pa jih projicira na platno in z njimi naznači silhuete nove slike. Nastajanje njegove slike tako zaznamuje prenašanje podob iz analogne v digitalno obliko in spet nazaj. V svojem delu se prek prepoznavne ikonografije neposredno odziva na sedanjost, ki ni samo odraz realnega stanja, ampak ima tudi vizionarske kvalitete, ki delujejo kot kritika sodobne družbe. Umetnik sam pravi, da ne slika prihodnosti, saj se slikanja ne loteva konceptualno. Z intuitivnim odzivom na sedanjost dopusti, da se katera od slik uresniči kot neke vrste prerokba. V navidezno sproščen bivanski prostor človeka udira sodobna tehnologija nadzora, ki je ravno pandemija omogočila večjo prisotnost v življenju posameznika. Tehnologija, ki nam olajša življenje, ne pomeni nujno samo napredka človeške vrste, se hkrati proizvaja vodljive posameznike, ki polagoma sprejemajo stanje udobne pasivnosti. Navdušenje je v Weinbergerjevem delu nadomestil dvom, kajti naše predstave o tehnološkem napredku le stežka sledijo njegovi dejanski razsežnosti.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Na razstavi Habitat se je avtor tematsko navezal na oblike bivanskih okolij, ki jih poseljuje človeštvo. Najprej se je širilo v naravo, nato je iskalo pot v vesolje. Teme, ki segajo na področje naravoslovnih znanosti, so umetnika spodbudile k razvoju novega umetniškega pristopa. Na likovnih delih prepleta figuraliko in tehniko op-arta s hkratno fascinacijo nad raziskovanjem vesolja. Kritično preuprašuje fantastične ideje o komercialnih poletih v vesolje in odpravah na planet Mars, torej v okolja, ki so neprijazna za človekovo bivanje. Na tem mestu je razmišljal o prihodnosti in novih generacijah ljudi, ki jim take oblike bivanja morda ne bodo tuje. Tretji habitat, ki ga je zanimal, pa je virtualni svet, nematerialno okolje, kamor se je selila družbena realnost. Umetnik je pristopal k mediju slike s sodobnim razmišljanjem o človeku, vpetem v navidezno vsakdanje situacije. Izbrane teme je prevajal na platno v intenzivnem koloritu in slikarsko tehniko ustvaril občutek tesnobnosti. Fluorescentne barve so ponazarjale toksično, zadušljivo ozračje in se kritično navezovale na nasproti polno sodobno družbo. So postavljanjem komplementarnih barv je sprožil vizualno dojemanje gibanja, migotanja in ga na nekaterih slikah razvijal naprej v obliki večjih ploskev, ki so spet učinkovale kot optično premikanje. Težnja po vključevanju op-arta pri umetniku ni bila nova, saj jo je najprej nakazal leta 2012 na razstavi v Lamutovem salonu v Kostanjevici na Krki, kjer je gibanje prikazoval z upodabljanjem zapiranjem progastih cevi. Abstraktni geometrični vzorci so sprožili premike iz analognega v digitalni prostor, v novo digitalno atmosfero, ki se nam je v likovni govorici razkrival kot računalniški glič, začasna napaka v sistemu, ki je povzročila okvaro med obdelavo podatkov. Preproste oblike in ritmični vzorci, ki so se pojavili med figurami in oblikami pojavnega sveta, pa so ustvarili iluzijo tridimenzionalnosti oziroma vtisa prečenja različnih prostorskih konceptov.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Futuristična domišljija na razstavi Habitat Uroša Weinbergerja se je manifestirala kot znanstveno-fantastični film, animacije in videoigrice, ki že pregovorno pomenijo napoved prihodnosti. Odgovor na vprašanje, ki smo si ga zastavljali ob Weinbergerjevi razstavi v Krškem, kakšna bo prihodnost, se je glasilo – takšna, kot si jo danes predstavljamo. Za sodobnega človeka je lahko življenje v popolni odvisnosti od digitalnih vmesnikov v mikrobivalnih okoljih in z dihalnimi pripomočki neznosno, vendar ne nujno tudi za človeka v prihodnosti. Vprašanje je le, koliko digitalizacije bo človeško fizično telo sposobno vzdržati.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

0: Superpomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, 6:30 je, temperature pa so okoli 10 stopinj Celzija in prav lep dan se kaže. Danes bo po večini sončno, nekaj oblakov tudi, temperature pa vse do 27 stopinj Celzija. Jutri je že bolj spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca še na vzhodu države, lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, najnižje jutranje temperature od 10 do 14, najvišje dnevne do 20 stopinj Celzija. V sredo bo po večini oblačno s plohami, v četrtek pa bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo zjasnilo. Poglejmo še na ceste. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od priključka Višnja Gora do izvoza Šmarje Sap v smeri Ljubljane, zamuda v službo okoli 10 minut. Imamo pa kar nekaj obvestil z CGP-ja. Sporočajo, da bo od jutri pa do konca meseca delna zapora ceste na Loko v Novo mesto, promet bo izmenično enosmeren. Sporočajo tudi, da bo od danes pa do 2. junija spremenjena delna zapora Zajdlove ceste v Novem mestu zaradi rekonstrukcije ceste. V času delne zapore bo možen le izvoz iz Zajdlove ceste v smeri Ločne in Mačkovca. Obvoz proti centru Novega mesta pa bo voden po Andrijaničevi cesti, naprej po Ljubljanski cesti ter naprej po Zajdlovi. Obveščajo še, da bo do 30. maja urejen začasni gradbiščni priključek na lokalno cesto Straška cesta Prečna v naselju Prečna zaradi gradnje brvi preko reke Temenice. Promet bo urejen začasno prometno signalizacijo in opremo. CGP prosi za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Srečno še naprej vsem za volanjem, če bo kje kakšna ovira, kontrola nam javite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
2: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marov, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine. Radio.

0: Pesem Torn na Radiu Krka. 10 do 7 je dobro jutro.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Je takole, mi smo že v porodnišnici, ferpčni, tako kot vsak ponedeljek. In danes imamo pa še težjo nalogo, prešteti se moramo še od četrtka, pa vse do včeraj zvečer. In babice so nam sporočile že veselo novico, da smo na svet pozdravili 9 novorojenčkov, 4 deklice in 5 dečkov. Iskrene čestitke. Se pa je končal mesec april in zato je tudi fajn, da naredimo še eno statistiko, da vidimo, kako nam kaj kaže. Babice so sporočile, da se je v aprilu skupaj rodilo 107 novorojenčkov, zmagale pa so punčke z 59 proti 48. Wow. Ob tem čestitajo vsem družinam, ob čudovitem življenjskem začetku in pa se tudi iskreno zahvaljujejo njihovemu predanemu osebju, ki s strokovnostjo, srčnostjo, toplino vsak dan skrbijo za varnost in dobro počutje mamic ter novorojenčkov.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Po prvomajskih počitnicah znova v šolo. V Armeniji vrh Evropske politične skupnosti. Vreme danes večinoma sončno, spovečeno koprenasto oblačnostjo. Dobro jutro želim Anemari Kekec. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem pouka poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že jutri pišejo prvi maturitetni preizkus, esej iz materinega jezika. Učenci 6. razreda bodo danes izvedeli rezultate nacionalnega preverjanja znanja. V Armeniji se bo začel dvodnevni 8. vrh Evropske politične skupnosti, na katerem bo okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih organizacij v senci vojne na Bližnjem vzhodu razpravljalo o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. V izbruhu akutne bolezni dihal na krovu križarke v Atlantskem oceanu sta umrla 2 potnika. Tretji je na intenzivni negi bolnišnice v južnoafriškem Johannesburgu, je sporočilo tamkajšnje zdravstveno ministrstvo. Pri obolelem so potrdili okužbo s hantavirusom, ki lahko povzroči hemoragično mrzlico. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je dobil tudi zadnjo etapo dirke po Romandiji. S četrto etapno zmago ta teden je včeraj prepričljivo dobil seštevek preizkušnje. 27-letni Pogačar je vključno s skupnim slavjem po Romandiji števec zmag pomaknil do številke 117. Drugi slovenski as Primož Roglič je zadnjo etapo končal na tretjem mestu. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pozdrav vsem voznicam in voznikom. Na Dolenjski avtocesti imamo zastoj od Grosuplja vzhod do predora Mali vrh v smeri Ljubljane. Zamuda je okoli 15 minut, zato vam želim strpno in varno vožnjo. Če bo še kje karkoli kakšno ovira, radar ali kontrola, nam to sporočite na 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
5: Dobro jutro. 5:07 je. Upam, da imate pred vami umirjen ponedeljek, da se niste že za začetek tedna nakopali polno obveznosti, ne? Da gremo po praznikih postopno in bolj v izi, če ste za praznike pa v službo hodili pol pa sploh. No, jaz sem imela to možnost, da sem za vikend skočila na morje, ampak bom tako rekla, ne, bilo je res mešano na žaru, dobesedno in v prenesenem pomenu. Nisem si mislila, da imam lahko v enem dnevu zvečer na sebi dvojne dolge rokave, bundo, te debele štumfe, čez dan pa kopalke pa sončno kremo, ampak lejte, preverjeno.
4: Radio Krka. Dolinsko srcu.

0: Beyoncé na radiju Krka, Love on Top, 6:50 je dobro jutro, Tjaša sem v vaši družbi, mirno.
1: Dan Slovenske vojske 2026.
0: Ja, ne vem, kako bi meni to šlo. Jaz res spoštujem vse vojakinje in vojake, ki so predani svojemu poklicu. Sploh ta urjenja, ki jih imajo, se slišijo res brutalna na trenutke. Ampak zato pa so njihovi člani res tisti iz ta pravga testa, bomo rekli. Prihaja dan Slovenske vojske, ki se po lanskem praznovanju v Kopru seli v naše novo mesto. V soboto 16. maja bodo obiskovalci skozi ves dan lahko od blizu spoznavali raznolik in dinamičen svet vojaških poklicev. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske od pilotov, pehotnih vojakov, vojaških glasbenikov, dovodnikov službenih psov, operaterjev brez pilotnih sistemov, zdravstvenih tehnikov, inženirjev ter vrhunskih športnikov bodo res predstavili svoje delo in izkušnje. Zdaj te statične predstavitve bodo potekale na glavnem trgu, dinamične pa ob Kandijskem mostu ob 11, 13 in 15. No, zvečer pa bo še posebno dogajanje ob 18. uri se bo začelo v dvorani Marof. Program bo odprla protokolarna slovesnost ob prisotnosti častnih gostov, slavnostnih nagovorov in podelitve najvišjih priznanj Slovenske vojske. Za glasbo bo skrbel Big Band orkester Slovenske vojske, poleg njih pa tudi Murphy, Tokac, Irena Jebo Atiran, Nuša Derenda in Nejša. Vstopnice so na Eventimu, ki pa so sicer brezplačne, ampak jo pa morate imeti, da si lažje rezervirate svoje mesto. Vabljeni prav vsi, mi na Krki pa že komaj čakamo sredo, ko v našo družbo pride tiskovni predstavnik Slovenske vojske, podpolkovnik Fedja Vraničar, načelnik oddelka za odnose z javnostmi GŠSV, ki bo podrobneje predstavil dogajanje. Bomo pa ob tej priložnosti preverili, ali je naš Jure primeren kandidat za vojaka, ali mu bo uspelo. Preverite skupaj z nami v sredo 6. maja ob 9:30 z nami.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.
1: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v supernovi Novo mesto. Ta petek med 16. in 20. uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košar zdravja za vso družino. Vabljeni v Supernovo Novo mesto.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F. V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek, sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030-720-225.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brinko ga pomeni, če ti rečem, ko čevelj škoren rata ne pozna ne sestre, ne brata.
2: Ja, meni se zdi, da to pomeni, da če so drugi drugačni, da drugih ne marajo, ko so drugačni.
1: Ja, deloma imaš prav, Brin, samo deloma. Zato dejva pogledati še uradno razlago.
0: Poslušate Ringa Raja, Jure Panagaja.
1: Brin odpriva najin slovar slovenskih pregovorov in poglejva pomen pregovora, ko čevelj škoren rata ne pozna ne sestre, ne brata. Tam bova prebrala, da ta pregovor izraža, da kdo zaradi spremenjenega, višjega položaja ali statusa postane prevzeten, važen ali vzvišen. Recimo, ko boš enkrat odrasel in boš hodil v službo, če oziroma ko boš napredoval, to ne pomeni, da se moraš zdaj obnašati vzvišeno do sodelavcev, s katerimi si bil še malo prej na istem položaju.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: 3 minute čez pol 8 so, temperature pa v Črnomlju 9, Novo mesto 10, Brežica pa 11 stopinj Celzija. Danes bo po večini sončno, nekaj oblakov tudi, temperature pa visoke do 27 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca na vzhodu države, lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature od 10 do 14, najvišje dnevne do 20 stopinj Celzija. Sredo bo po večini oblačno s plohami, v četrtek pa padavine postopno ponehajo, prehodno se bo zjasnilo. Poglejmo še na ceste. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od priključka Višnja Gora do izvoza Šmarje sap v smeri Ljubljane. Trenutna zamuda je malo več kot 10 minut. Imamo pa kar nekaj obvestil z CGP-ja. Sporočajo, da bo od jutri pa do konca meseca delna zapora ceste na Loko v Novem mestu. Promet bo izmenično enosmeren. Sporočajo še, da bo od danes pa do 2. junija spremenjena delna zapora Zajdlove ceste v Novem mestu zaradi rekonstrukcije ceste. V času delne zapore bo možen le izvoz iz Zajdlove ceste v smeri Ločne in Mačkovca, obvoz proti centru Novega mesta pa bo voden po Andrijaničevi cesti, naprej po Ljubljanski cesti ter naprej po Zajdlovi cesti. Obveščajo še, da bo do 30. maja urejen začasni gradbiščni priključek na lokalno cesto Straška cesta Prečna v naselju Prečna zaradi gradnje brvi preko reke Temenice. Promet bo urejen začasno prometno signalizacijo in opremo, CGP pa seveda prosi za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Srečno še naprej vsem za volani, če bo kje kakšna

0: Grand kontrola ali pa radar, javite nam 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z doktorjem Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
3: Hala Tivoli, 19. oktober.
2: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
4: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
2: Vstopnice na eventim.si.
1: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
5: Paulin-inženiring.si.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
6: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V sredo 23. aprila je v Domu kulture Brežice potekala predstavitev rezultatov javnih razpisov občine Brežice za področja športa, kulture, mladine, turizma ter zdravstva in sociale.
2: V letošnjem letu smo namenili za to kar 1 milijon 13 tisoč evrov. Na ta razpis se je prijavilo kar 163 društev, zvez in organizacij in pripričan sem, da za tem denarjem, ki jim bomo ga namenili za njihove programe, bojo lahko izvajali svoje projekte, ki so si jih začrtali, prav tako pa občini Brežice ponovno zagotovili izjemno pestro, kulturno, športno ter vse ostalo dejavnosti v našem kraju.
1: Je povedal župan Brežic Ivan Molan. Poleg finančne podpore občina društvom pomaga tudi z zagotavljanjem kakovostne infrastrukture, urejanjem prostorov za delovanje ter z izboljševanjem drugih pogojev, ki omogočajo stabilno in dolgoročno delovanje društev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka.
1: V 24 urah 95 prometnih nesreč. V Kopenhagnu konferenca predsednikov parlamentu Evropske unije. Vreme danes večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Dobro jutro želim Anemari Kekec. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 95 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi in 3 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 10 vozil. V Kopenhagnu bo potekala konferenca predsednikov parlamentu Evropske unije, ki se je bosta udeležila predsednik državnega sveta Marko Lotrič in generalna sekretarka državnega sveta Monika Kirbiš-Rojs. Udeleženci bodo med drugim razpravljali o vlogi Evrope v spreminjajočem se svetovnem redu, varnosti, širitve Evropske unije ter vlogi parlamentov pri podpori državam kandidatkam. Saudska Arabija, Rusija in še 5 držav razširjene organizacije držav izvoznic nafte OPEC Plus je napovedalo pospešitev črpanja nafte, kar je bil pričakovani korak potem, ko so se s 1. majem iz organizacije umaknili Združeni Arabski Emirati. 7 držav izvoznic nafte bo junija skupno povečalo proizvodne kvote za 188.000 sočkov na dan v okviru skupne zaveze za stabilnost naftnega trga. Nogometaši borca iz Banja Luke, pri katerem igra tudi Slovenec Sandi Ogrinec, so si 4 kroge pred koncem državnega prvenstva zagotovili naslov prvaka Bosne in Hercegovine. Na prvenstvenem derbiju 32. kroga Premier lige so na stadionu Asim Ferhatović Hase premagali Sarajevo z 1-0. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severo vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Lepo zdrav vsem za volane. Ja, še vedno ostaja zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Zamuda pa je okoli 5 minut, tako da se zamuda zmanjšuje. To je pa tudi evo, ena pozitivna stvar. Če bo še kje kakšna ovira, radar kontrola, nam sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
2: Dobro jutro vsem, ki se slišmo zdale, če ste v službi eno petko, evo, če pijete prvo kavo, pa tudi čin-čin, jo imam tudi jaz poleg sebe. Mesec maj smo otvorili v petek, nade, in tukaj je torej ta nov mesec in priložnost za nove, lepe, polnovredne trenutke, nekaj pa ostaja pri nas enako. To je tale melodija. Tudi v mesecu maju vas vabimo na malco v Ero. Danes v prvem meniju ocvrt svinjski zrezek in francoska solata s pomfrijem, pa v drugem meniju piščančja enolončnica in pa seveda, kot vedno, vampi ter pasul s klobaso ali pa brez klobase. Kakor želite. Najbolj pomembno pa je to, da imajo tam odlične pice in mi seveda tri podarimo nekomu izmed vas, nekomu, ki bo imel v petek srečen dan. Seveda pa žrebamo prav vse SMS-e, ki jih pošljete tekom tedna, tako da, če želite kakšno pico imeti viška v petek, že zdaj pošljite SMS era na 031 33 44 33, mi pa vas morda v petek razveselimo s pico, pa še koga boste lahko povabili zraven. Torej, era na 031 33 44 33.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po doma.

0: the one and only na radiju Krka, 10:08 je. Skupaj se prebujamo na tale 4. maj.
1: Dan Slovenske vojske 2026.
0: Na Krke kar že mal odštevamo do srede, to je že po jutrišnjem, ko bomo končno izvedeli, če lahko naš Jure postane vojak, če je iz primernega testa. To nam bo povedal tiskovni predstavnik Slovenske vojske, podpolkovnik Fedja Vraničar, načelnik oddelka za odnose z javnostmi, GŠSV, ki pride k nam na obisk o 9:30 v sredo torej. Ne bo prišel seveda samo zaradi Jureta, pač pa tudi zato, da nam bo podrobneje predstavil dogajanje na dnevu Slovenske vojske. Obeležujemo že 35 let Slovenske vojske in to je razlog za praznovanje enotnosti, poguma in domoljublja v Novem mestu. Dogajanje se bo torej 16. maja odvijalo na več prizoriščih. Na glavnem trgu bodo med 10. in 17. uro na ogled statične predstavitve, kjer bodo obiskovalci lahko spoznali delo, življenje, opremo in oborožitev Slovenske vojske, no poleg tega pa bodo ob Kandijskem mostu ob 11, 13 in 15 potekale dinamične predstavitve, ki pa bodo prikazovale usklajeno delovanje kopenskih, zračnih in pomorskih enot. Pri tem pa bodo uporabljena tudi sredstva, ki vključujejo zvočne učinke poka. Sledil bo tudi večerni program, to pa bo v dvorani Marof, kjer bodo podelitve najvišjih priznanj Slovenske vojske. Brezplačne vstopnice so na eventimu, no za glasbo pa bodo poskrbeli Big Band, orkester Slovenske vojske in pa Murphy, Tokac, Irena Jeboatiran, Nuša Derenda in Nejša. Več pa torej po jutrišnjem 9:30 na radiju Krka, ko bo v našem studiju tiskovni predstavnik Slovenske vojske, podpolkovnik Fedja Vraničar.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.
1: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
2: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Krkine dobre novice.
1: Hiša sadeži družbe v Črnomlju, ki deluje v stavbi ob železniški postaji na izjemno privlačni lokaciji, vsak dan utripa vse živahneje. V večnamenskem prostoru potekajo različne delavnice, na katerih uporabniki krepijo ustvarjalnost in družbene vezi. Pomembna novost je brezplačna trgovina rabljenih oblačil, ki je prvič zaživela v okviru projekta Center ponovne uporabe. Ljudje prinašajo oblačila, otroško opremo, igrače, posteljnino in druge uporabne predmete, ki jih ne potrebujejo več. Center pa jih razdeli med obiskovalce. Danes se v novomeški občini znova odpira sezona izposoje gonem koles. Tudi letos sistem ostaja dostopen pod enakimi pogoji kot v pretekli sezoni. Mesečna članarina znaša 5 evrov, letna pa 25. Posebna ugodnost velja za uporabnike sistema Citium, ki lahko ob uporabi koles znotraj območja mestne občine Novo mesto uveljavljajo 50-odstotni popust na letno članstvo. Kolesari in kolesarke, ki želijo uporabljati sistem Gonem, registracijo opravijo na turistično-informacijskem centru Novo mesto na glavnem trgu. Človečnost in srčnost sta povezali Štajersko in Dolensko. V novomeškem očesnem centru Preskar so te dni brezplačno operirali 69-letno Zdenko Kolarič iz okolice Slovenske Bistrice, babico, ki zaradi napredujoče sive mrene skoraj ni videla več. Poleg vseh materialnih in drugih težav si je najbolj želela spet videti svojo 15-letno vnukinjo, za katero je kljub starosti in zdravstvenim težavam prevzela skrbništvo. Javnosti je namreč zgodbo gospe, ki živi v slabih razmerah v 270 let stari hiši potrebni popravil, najprej predstavil Kristjan Šmigoc Kriko. Zapis na spletu je opazila tudi Sara Jakovac, zaposlena v očesnem centru Preskar, poslovalnici Kočevje, in ga takoj posredovala svojemu šefu, direktorju in izkušenemu oftalmologu Petru Preskarju. Njegov odgovor je bil jasen in kratek. Sara, pojdite v akcijo, mi ponudimo brezplačni pregled in brezplačno operacijo sive mrene za obe očesi takoj, če bo pregled pokazal, da je mrena vzrok slabega vida. Je povedala Sara in dodala, da je gospa že naslednji dan prejela njen video z lepo novico, ki jo je ganila do solz sreče.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

Ni je ljuba stvar na radiju Krka. Dve minuti manjkata do 8:30, temperature Semič in Krško 14, Novo mesto 13 stopinj Celzija. Ja, sonce si je prav lep dan je, no nekaj oblakov bomo tudi videli, temperature pa visoke, tudi do 27 stopinj Celzija. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca na vzhodu države, lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, najnižje jutranje temperature od 10 do 14, najvišje dnevne do 20 stopinj Celzija. V sredo bo po večini oblačno s plohami, v četrtek pa padavine postopno ponehajo, prehodno se bo tudi zjasnilo. Pozdrav vsem za volane, naše poti zgledajo takole iz računalnika in vaših informacij v redu, lepo prevozne, če bo kje kaj seveda javite. Imamo pa kar nekaj obvestil z CGP-ja, sporočajo, da bo od jutri pa do konca meseca delna zapora ceste na Loko v Novem mestu, promet bo izmenično enosmeren. Sporočajo tudi, da bo od danes pa do 2. junija spremenjena delna zapora Zajdlove ceste v Novem mestu zaradi rekonstrukcije ceste. V času delne zapore bo možen le izvoz iz Zajdlove ceste v smeri Ločne in Mačkovca, obvoz proti centru Novega mesta pa bo voden po Andrijaničevi cesti, naprej po Ljubljanski cesti ter naprej po Zajdlovi. Obveščajo še, da bo do 30. maja urejen začasni gradbiščni priključek na lokalno cesto Straška cesta Prečna v naselju Prečna zaradi gradnje brvi preko reke Temenice. Promet bo urejen začasno prometno signalizacijo in opremo. CGP pa prosi za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Srečno še naprej vsem za volanjem, če bo kje

0: ali kontrola, nam to povejte na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Na zadnji seji občinskega sveta Mestna občina Krško so svetnice in svetniki potrdili občinske nagrajence za leto 2026. Veliki znak Mestne občine Krško, najvišje občinsko priznanje, bosta prejela Vlasta Moškon za dolgoletno podporo gluhim in naglušnim ter prispevek k vključevanju v lokalnem okolju. In pa Vlado Bezjak za dolgoletno delo v lokalni skupnosti in prispevek k družbenemu življenju v Brestanici in širše. Znak Mestne občine Krško v letu 2026 prejmejo Aleksander Strupeh za dolgoletno delo v ribištvu in prispevek k razvoju društvenega življenja. Anton Zakšek za dolgoletno vsestransko delo na področju športa, turizma in družbenega življenja ter družba Cipro Engineering, svetovanje in projektiranje DOO za uspešno podjetniško pot, strokovnost in prispevek k gospodarstvu in energetiki.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenski list.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: V Armeniji vrh evropske politične skupnosti, nekdanji newyorški župan Giuliani v kritičnem stanju. Vreme danes večinoma še sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Anne-Marie Kekec. V Armeniji se bo začel dvodnevni osmi vrh evropske politične skupnosti, na katerem bo okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih organizacij v senci vojne na Bližnjem vzhodu razpravljalo o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. Nekdanjega newyorškega župana, 81-letnega Rudija Giulianija, so na Floridi sprejeli v bolnišnico, kjer je v kritičnem stanju, je sporočil njegov tiskovni predstavnik Ted Goodman. Ob tem ni navedel, kdaj in v kateri bolnišnici so nekdanjega odvetnika predsednika ZDA Donalda Trumpa sprejeli. V domnevnem izbruhu hantavirusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli 3 ljudje, še 3 so se okužili, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Kot je objavila na družbenem omrežju X, je eden od okuženih na intenzivni negi Južni Afriki. Po poročanju britanskega BBC-a gre za britanskega državljana. Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je po zadnjih obračunih skupinskega dela dobila tekmeca v prvem krogu ekipnega svetovnega prvenstva v Londonu. To bo Nemčija, ki je v skupini 2 zasedla 3. mesto. Tekma bo jutri zvečer ob 20:30 minut. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Pozdrav vsem za volane. Javili ste, da imamo na Dolenjski avtocesti pri priključku do Bruška vas v smeri Ljubljane okvaro vozila. Tam je torej oviran promet, o drugih posebnostih pa ne javljate trenutno, če bo kje kakšen radar skrit ovira. Ali pa kakšna kolona, povejte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
4: Dobro jutro, dober dan iz Krke. Danes smo 4. maja, spet je tukaj ponedeljek. S prazniki smo zaključili vse do 25. junija. In da vam še malo povem, to je četrtek, če si še niste pogledali, tako da če boste imeli šanso, si še petek vzamete frej, pa imate podaljšen vikend. Pa boste lahko ne švigelni kam najlepš. Do tam je še dolga. Hkrati pa vem, da se bo 1, 2, 3 obrnilo. Bi si pa želela, da poletje malo obstane dlje, kakor po navad, ne samo zaradi višjih temperatur, toplih večerov in dopusta, ampak tudi zato, da bom čim kasneje obračala cujne v omari iz poletnih na zimske, ker tole ta vikend je bilo pa, kot da bi atomska padla.
5: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
4: V omari zdaj nimam nobenega poloverja več, tako da boš, da se ne ohladi. Uživajte še naprej v naši družbi, to je Taki Taki.

0: Taki, na Radiu Krka 7:09 je Tjaša v vaši družbi. Mirno lahko poslušate Radio Krka voljno, kakor želite, ampak pozor, ker prihaja nekaj pomembnega.
1: Dan Slovenske vojske 2026.
0: Ja, dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto v soboto 16. maja. V ozračju letošnjega praznovanja še posebej odmeva pripravljenost na preizkušnje, ki krepijo vez med vojsko in domovino. Osrednja slovesnost ob dnevu Slovenske vojske tako združuje ponos, pogum in požrtvovalnost, vrednote, ki stojijo v samem jedru služenja skupnosti. Veliko se bo dogajalo pri nas, sploh na glavnem trgu. Obiskovalci boste lahko poznali raznolike vojaške poklice in ljudi, ki jih opravljajo, si ogledali taktično-tehnične predstavitve enot in opreme, vključno z dinamičnimi prikazi, se preizkusili tudi v simulacijah in osnovnih vojaških veščinah in se seveda pogovorili s pripadniki vojske in iz prve roke izvedeli, kaj pomeni služiti domovini. Dogodek bo tudi priložnost za razmislek o vrednotah, ki presegajo vojaški poklic. Srčnost, enotnost, ustrajnost in moštveni duh, ključne vrednote tako v službi kot v vsakdanjem življenju. Več o dogodku nam bo že to sredo o 9:30 v jutru na Krki zaupal tiskovni predstavnik Slovenske vojske, podpolkovnik Fedja Vraničar, načelnik oddelka za odnose z javnostmi GŠSV. Pod drobnogled pa bo vzel tudi našega Jureta in preveril, če bi mu šli vojaški ukazi dobro od rok in če bi bil lahko vojak. Vse to po jutrišnjem v jutru na Krki.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

joking, right? Okay, so you got a car.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine. Hej, sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
1: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Prvomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobar dan, 9:30 je, temperature pa okoli 16 stopinj Celzija. Danes bo po večini sončno, no morda kje kakšna oblačna koprena, temperature pa visoke do 27 stopinj Celzija. Jutri že bolj spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca na vzhodu države, lahko pa pade tudi kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature od 10 do 14, najvišje dnevne do 20 stopinj Celzija. V sredo bo po večini oblačno s plohami, v četrtek bodo te padavine postopno ponehale in tudi prehodno se bo zjasnilo.

0: In tudi prehodno se bo zjasnilo. Poglejmo na ceste, kaj dogaja na Dolenjski avtocesti pri priključku Višnja Gora. Imamo zastoj, zamuda 10 minut v smeri Ljubljane. Tako. Imamo pa kar nekaj obvestil z CGP-ja. Sporočajo, da bo od jutri pa do konca meseca delna zapora ceste na Loko v Novem mestu. Promet bo izmenično enosmeren. Sporočajo še, da bo od danes pa do 2. junija spremenjena delna zapora Zajdlove ceste v Novem mestu zaradi rekonstrukcije ceste. V času delne zapore bo možen le izvoz iz Zajdlove ceste v smeri Ločne in Mačkovca. Obvoz proti centru Novega mesta bo voden po Andrijaničevi cesti, naprej po Ljubljanski ter naprej po Zajdlovi cesti. Obveščajo še, da bo do 30. maja urejen začasni gradbiščni priključek na lokalno cesto Straška cesta Prečna v naselju Prečna zaradi gradnje brvi preko reke Temenice. Promet bo urejen začasno prometno signalizacijo in opremo, CGP pa prosi za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Srečno vsem za volani še naprej, če bo kje kakšna ovira še kontrola nam javite na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Najti
2: veliki nakupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
4: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
3: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
6: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
8: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Mirni Peči bodo področje dolgotrajne oskrbe in zobozdravstva okrepili s podeljevanjem koncesij. Na zadnji seji občinskega sveta so namreč ugotovili, da obstoječe storitve ne zadoščajo potrebam občanov, predvsem zaradi pomankanja kadra. Zato bodo dodatne izvajalce poiskali tudi med zasebniki. Za izvajanje dolgotrajne oskrbe je interes že izrazil zasebni zavod, ki podobne storitve že opravlja v drugih občinah in bi dejavnost razširil tudi na Mirno Peč. Po ocenah naj bi takšno oskrbo potrebovalo med 30 in 40 občanov, trenutno pa jih je v sistem vključena približna polovica. Koncesije načrtujejo tudi na področju zobozdravstva, kjer želijo izboljšati dostopnost storitev za občane. Na občini poudarjajo, da je cilj teh ukrepov zagotoviti boljšo in pravočasno oskrbo ter dolgoročno izboljšati kakovo življenja v lokalni skupnosti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Na Pohorju zgorela vikend hišica in manjši gostinski objekt. Na Dunaju Cankarjevi dnevi. Vreme danes večinoma še sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan, z vami v novica sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Na območju planine pod Šumikom na Pohorju je med prazniki zgorela vikend hišica, ob tem pa je bil po navedbah policijske uprave Maribor poškodovan še drug objekt v bližini. Gmotna škoda znaša po nestrokovni oceni okoli 80 tisoč evrov. Minulo noč je zagorelo še v manjšem gostinskem objektu na območju Lobnice. Policisti oba dogodka še preiskujejo. Na Dunaju se danes ob skorajšnji 150. obletnici rojstva pisatelja Ivana Cankarja začenjajo večdnevni Cankarjevi dnevi. Na več prizoriščih v avstrijski prestolnici, kjer je Cankar preživel več kot 11 let, se bo zvrstilo več dogodkov, med njimi tudi mednarodni simpozij, ki bo z različnih vidikov osvetlil Cankarjevo delo in življenje. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 95 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi in 3 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 10 vozil. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je zabeležila najboljšo uvrstitev v karieri na lestvici WTA. Pridobila je 10 mest in je zdaj 86. igralka sveta. Na vrhu na prvih dveh mestih ni prišlo do sprememb. Še naprej vodi Belorusinja Arina Sabalenka, pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v Supernovi Novo mesto. Ta petek med 16. in 20. uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenjske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košarico zdravja za vso družino. Vabljeni v Supernovo Novo mesto. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135.

0: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Najvišje temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, drugje pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati občasne krajevne padavine, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14 stopinj, najvišje pa do 22 stopinj. Naslednji vikend bo prinesel več svežine in nekaj več oblakov. Za začetek prihodnjega tedna kaže na umirjeno vreme. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 4. maja goduje sveti Florijan, vojak in mučenec. Imena, ki godujejo, torej Florijan, pa Cvetko, Flori, Cvetomir, Florijana. Sveti Florijan je znan kot zavetnik mesta Dunaj in gasilcev ter priprošnik za pomoč pri požarih. V Ljubljani so mu leta 1672 postavili lepo cerkvico pod gradom v spomin na hud požar leta 1660. Domovina tega še danes enega najbolj priljubljenih ljudskih svetnikov, zavetnika proti požarom in povodnim, ter enega izmed 14 priprošnikov v sili, naj bi bila rimska provinca Norik, ki se je raztezala na ozemlju današnje Gornje Avstrije. Veliko je legend, ki opisujejo njegovo življenje. Zgodovinski podatki pa so bolj skromni. Kot častnik rimske vojske je dosegel pomemben položaj, saj je postal vodja pisarne cesarskega namestnika. V času Dioklecijanovega preganjanja so tudi v tem mestu zaprli 40 kristjanov. Florijan jim je želel pomagati. Načrtoval je njihov pobeg iz ječe, pa so pri tem prijeli še njega in ga pripeljali pred namestnika Akvilina. Florijan je takoj priznal, da je kristjan in ni popustil prigovarjanju in grožnjam. Po mučenju so mu na vrat navezali težak kamen in ga vrgli v reko Enz. Ponovimo, danes 4. maja goduje sveti Florijan, vojak in mučenec.
0: Krkin godovnik.

0: Šparati je treba.
1: Ja, seveda.
0: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
5: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Košarkari Krke so v zadnjem 27. krogu lige OTP Banka doma premagali košarkarski klub Ilirija z rezultatom 83-68 in tako redni del sezone zaključili 26 zmagami. Trener Krke Dejan Jakara:
2: mi smo bili danes boljši in zaslužno zmagali. Je pa tako, se pravim, to je samo prvi del, mi smo že nekaj časa tisti na vrhu prvi. Zdaj bojo prišle tiste tekme, za katere se igra, sploh ekipe, ki so v play-offu, ki niso celo sezono to čakajo, ki nimajo teh emocionalnih vzponov in padcev, ko smo jih imeli za ABA ligo. Mi bomo mogli še enkrat se malo pogovoriti, kaj nam to pomeni, kaj lahko dosežemo, kakšni so naši cilji in pozitivno gledamo naprej.
1: Krka bo četrtfinale končnice začela v domači dvorani, in sicer ta četrtek 7. maja ob 19. uri, tekmec pa bo znan po zaključku preostalih tekem zadnjega kroga.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na tolenski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Štajerska kokainska naveza obsojena. Naftna kriza ima izjemen vpliv na azijsko-pacifiško regijo. Vreme danes večinoma še sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan, z vami v novica sem to dopoldne Anemari Kekec. Skoraj 5 let po eni najbolj odmevnih kriminalističnih akcij na Štajerskem je primer, ki je razkril domnevno kokainsko verigo na območju Ptuja in Maribora, dobil sodni epilog. Sodišče je trojico spoznalo za krivo. Aljoša Barovič je bil obsojen na 4 leta in pol zapora, Robert Korošec na leto več, Sašo Vanberger pa na 3 leta, danes poroča Večer. Zmanjšanje ponudbe nafte v svetu ima izjemen vpliv na azijsko-pacifiško regijo, je ob obisku v Avstraliji poudarila japonska premierka Sanae Takaichi. Po pogovori z avstralskim premierjem Antonijem Albanezejem v Kamberi je napovedala, da bosta Japonska in Avstralija ukrepali za zagotovitev stabilne oskrbe z energijo. Italijan Jannik Sinner je po nedeljski 5. zaporedni zmagi na Mastersih še povečal prednost na svetovni lestvici pred poškodovanim Špancem Carlosom Alcarazom. Ta zdaj znaša 1390 točk. Finalist Madrida, Nemec Aleksander Zverev, je ostal tretji. V top 10 sta mesti na repu zamenjala Rus Danil Medvedjev, ki je zdaj 9. in Italijan Lorenzo Musetti. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: dan Slovenske vojske 2026.
1: Ja, ne vem, kako bi meni to šlo. Jaz res spoštujem vse vojakinje in vojake, ki so predani svojemu poklicu. Sploh ta urjenja, ki jih imajo, se slišijo res brutalna na trenutke. Ampak zato pa so njihovi člani res tisti iz ta pravga testa, bomo rekli. Prihaja dan Slovenske vojske, ki se po lanskem praznovanju v Kopru seli v naše Novo mesto. V soboto 16. maja bodo obiskovalci skozi ves dan lahko od blizu spoznavali raznolik in dinamičen svet vojaških poklicev. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske od pilotov, pehotnih vojakov, vojaških glasbenikov, dovodnikov službenih psov, operaterjev brezpilotnih sistemov, zdravstvenih tehnikov, inženirjev ter vrhunskih športnikov bodo res predstavili svoje delo in izkušnje. Zdaj te statične predstavitve bodo potekale na glavnem trgu, dinamične pa ob Kandijskem mostu ob 11, 13 in 15. No, zvečer pa bo še posebno dogajanje ob 18. uri se bo začelo v dvorani Marof. Program bo odprla protokolarna slovesnost ob prisotnosti častnih gostov, slavnostnih nagovorov in podelitve najvišjih priznanj Slovenske vojske. Za glasbo bo skrbel Big Band orkester Slovenske vojske, poleg njih pa tudi Murphy, Tokac, Irena Jeboa Tiran, Nuša Derenda in Neša. Vstopnice so na Eventimu, ki pa so sicer brezplačne, ampak jo pa morate imeti, da si lažje rezervirate svoje mesto. Vabljeni prav vsi, mi na Krki pa že komaj čakamo sredo, ko v našo družbo pride tiskovni predstavnik Slovenske vojske, podpolkovnik Fedja Vraničar, načelnik oddelka za odnose z javnostmi GŠSV, ki bo podrobneje predstavil dogajanje. Bomo pa ob tej priložnosti preverili, ali je naš Jure primeren kandidat za vojaka, ali mu bo uspelo. Preverite skupaj z nami v sredo 6. maja ob 9.30.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
2: Več na gorenc.info.
1: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
2: paulin-inženiring.si.
1: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Radio Krka.
4: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Najvišje temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, drugje pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati občasne krajevne padavine, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14 stopinj, najvišje pa do 22 stopinj. Naslednji vikend bo prinesel več svežine in nekaj več oblakov. Za začetek prihodnjega tedna kaže na umirjeno vreme. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: med nami.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Med nami, kjer skozi zgodbe, prostor in dediščino povezujemo ljudi naše regije. Z vami sem Anja Urek. Tokrat se odpravljamo na Gorjance, pogorje na jugovzhodnem robu Dolenjske, kjer med gozdovi in planinskimi potmi najdemo tudi številne izvire. Eden najbolj znanih je izvir Gospodična. Nahaja se tik pod planinskim domom pri Gospodični na nadmorski višini približno 820 metrov, nekje na sredini pobočja Trdinovega vrha.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Izvir Gospodična je že dolgo priljubljena postojanka planincev in izletnikov, ki obiskujejo Gorjance. Studenec so leta 1931 uredili in ga obzidali škarpo iz grobo obdelanih neometanih kamnov. Takšno podobo ima izvir še danes. Zaradi svoje zgodovinske in kulturne vrednosti je zavarovan kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Hladna in čista studenčnica že desetletje osvežuje pohodnike, ki se ustavijo na poti proti Trdinovem vrhu ali med sprehodom po gozdovih Gorjancev. Marsikdo se pri studencu ustavi za kratek počitek, napolni steklenico z vodo ali pa preprosto prisluhne tišini gorjanskih gozdov. Toda izvir Gospodična ni zanimiv le kot naravna znamenitost. Z njim je povezana tudi znana legenda, ki jo je zapisal pisatelj Janez Trdina v svoji zbirki bajke in povesti o Gorjancih.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Z izvirom Gospodična je povezana tudi povest, ki jo je zapisal pisatelj Janez Trdina v svoji zbirki Bajke in povesti o Gorjancih. Zgodba pripoveduje o grajski gospe, ki si je močno želela otroka. Kljub številnim molitvam njena želja dolgo ni bila uslišana, leta pa so minevala in gospa je začela bolehati. Zdravili so jo najboljši zdravniki, vendar ji niso mogli pomagati. Nekega dne pa je gradu prišel berač. Ker ga je gospa prijazno sprejela in nahranila, je v zahvalo podaril gorjanski koren. Povedal ji je, da ta koren zdravim ljudem daje moč, bolnike pa lahko ozdravi. Gospa je koren pojedla in se odpravila na Gorjance. Na poti je prišla do prvega studenca in zajela vodo, vendar je ta počrnela, zato jo je zlila proč. Pri drugem studencu je voda zakrvavela, zato je pot nadaljevala. Šele pri tretjem studencu se je voda zasvetila. Gospa je začela piti iz njega in vsakim požirkom je čutila, kako se ji vrača ta moč in mladost. Ko se je pomlajena vrnila domov, je njen mož skoraj ni prepoznal. Od veselja je priredil veliko gostijo in na njo povabil vse okoliške kmete.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Izvir Gospodična pa ni edini studenec na Gorjancih. V njegovi bližini prihaja na dan tudi izvir z imenom Gospod, ter še več drugih izvirov, ki se stekajo v povirje Šumečega potoka. Gorjanci so sicer znani po številnih studencih in izvirih, ki predstavljajo pomembno naravno bogatstvo tega pogorja. Zaradi kraške zgradbe Hribovja se v notranjosti zadržujejo velike zaloge podzemne vode, ki nato na različnih mestih prihajajo na površje. Ti izviri so bili skozi zgodovino pomemben vir pitne vode za okoliške kraje, hkrati pa so postali tudi del številnih zgodb in ljudskega izročila. Med bolj znanimi gorjanskimi izviri je tudi izvir Minutnik pri gradu Prežek, ki vsakih nekaj minut izbruhne kot majhen gejzir, nato pa se voda ponovno umiri. Zaradi tega nenavadnega pojava ga mnogi imenujejo kar svetovni fenomen. Prav zato Gorjanci še danes veljajo za pokrajino številnih študentov, ki pohodnikom in obiskovalcem ponujejo osvežitev ter stik z naravo.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Gorjanci tako poleg gozdov in planinskih poti skrivajo tudi številne izvire, ki so del naravne dediščine tega prostora. Prav ti studenci že stoletja navdihujejo zgodbe, legende in pripovedi, ki so se ohranile vse do danes. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji med nami. Tudi prihodnjič bomo skupaj odkrivali zanimive zgodbe prostora, dediščine in ljudi naše regije. Z vami bom Anja Urek.
0: Med nami na Radiu Krka.

0: Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite. Hej,
1: sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
3: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Občina Sevnica pripravlja nov razpis za participativni proračun za leto 2026, s katerim želi k soustvarjanju lokalnega okolja znova pritegniti občanke in občane. Razpis za oddajo pobud bo na občinski spletni strani objavljen 5. maja. Skupna vrednost sredstev pa ostaja 144 tisoč evrov. Ta bodo razdeljena med 6 območij, pri čemer lahko posamezna skupnost pridobi največ 24 tisoč evrov. Vrednost posamezne pobude mora znašati med 3 tisoč in 8 tisoč evrov, predlogi pa morajo biti v javnem interesu, izvedljivi v okviru občinskih pristojnosti ter umeščeni na zemljiščih v lasti občine ali javnega dobra. Tudi letos bodo v projektih odločali občani in sicer z glasovanjem prek SMS sporočil. Novost razpisa pa je, da mora pobuda za uvrstitev v proračun prejeti najmanj 10 glasov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Ugotovljena identiteta najdenih posmrtnih ostankov med Hočami in Rogoza. Evropske zaveznice so razumele sporočilo Trumpa, trdi Rute. Vreme, popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Kriminalisti so ugotovili identiteto pokojnega, katerega posmrtne ostanke so našli v začetku aprila med Spodnjimi Hočami in Rogoza. Kot so sporočili z policijske uprave Maribor, gre za 66-letnega moškega z območja Murske Sobote, ki pa ni bil prijavljen kot pogrešan. Evropa je razumela sporočilo predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je bil razočaran zaradi zavračanja sodelovanja v njegovi vojni proti Iranu, je ob začetku vrha Evropske politične skupnosti dejal generalni sekretar NATO Mark Rutte. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas pa je poudarila, da je treba okrepiti evropski steber NATO. Na Hrvaškem se bo v torek tako kot pred dvema tednoma pocenilo dizelsko gorivo, med tem, ko bo cena 95-oktanskega bencina ostala enaka, je na dopisni seji odločila hrvaška vlada. Cena bencina bo tako še naprej 1,64 evra za liter, dizel pa se bo pocenil za 6 centov na 1,72 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Danes se v Laškem začenja največje namiznoteniško prvenstvo za parašportnike na svetu, Alfil Slovenija Open Termana Laško. 21. prvenstva se bodo udeležili športniki z vsega sveta in v športni dvorani Tri lilije odigrali več kot 1000 tekem, so sporočili prireditelji. Prvi tekmovalni dan je na sporedu jutri. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severo vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
6: Po tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Prometna nesreča je pri Postojni. Radarska kontrola je v Šmihelu pri Novem mestu pri Lady Baru. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
1: Danes smo 4. maja, spet je tukaj ponedeljek, s prazniki smo zaključili vse do 25. junija. In da vam še malo povem, to je četrtek, če si še niste pogledali, tako da če boste imeli šanso, si še petek vzamete frej, pa imate podaljšen vikend. Pa boste lahko ne švigelni kam na lepš. Do tam je še dolga, hkrati pa vem, da se bo 1, 2, 3 obrnilo. Bi si pa želela, da poletje malo obstane dlje, kakor ponavadi, ne samo zaradi višjih temperatur, toplih večerov in dopusta, ampak tudi zato, da bom čim kasneje obračala cujne v omari iz poletnih na zimske, ker tole ta vikend je bilo pa kaj, da bi atomska padla.
0: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Danes bo sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Temperature bodo med 22 in 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, druge pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu Slovenije bodo občasne krajevne padavine, ki se bodo počasi širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo med 7 in 14 stopinj, čez dan pa do 22 stopinj na vzhodu. V sredo bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, v četrtek pa se bo postopno zjasnilo. Radarska kontrola je v Šmihelu pri Novem mestu pri Lejdi Baru. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite

0: Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: 90 na Dolenjskem.

0: Krkin časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Gremo z našo časovno kapsulo v preteklost in se ustavljamo v letih, ki so zaznamovala današnji dan, 4. maj. Z vami potujem Mojca Mladenovič. Pričenjamo v letu 1493, ko papež Aleksander VI razdeli novi svet med Špance in Portugalske. 4. maja 1524 Ljubljano močno poškoduje požar. 1626 pa nizozemski raziskovalec od domačinov

0: Za takratnih 60 guldnov odkupi Manhattan in na njem ustanovi novi Amsterdam, današnji New York. 4. maja 1802 avstrijska vojska skrajša služenje vojaškega roka z 30 na 14 let. Pričnejo se 8. olimpijske igre leta 1924, 1942 pa se prične pomorska bitka v Koralnem morju. 1945, 4. maja, kapitulacija nemške posadke na Danskem in na Nizozemskem. 1960. leta Nikita Hruščov nekaj dni pred srečanjem Sovjetske zveze, Združenih držav Amerike, Francije in Združenega kraljestva sporoči novico o sestrelitvi vohunskega letala U-2. Pogašen je požar v jedrski elektrarni Černobil leta 1986. 4. maja 1990 pa Latvija razglasi neodvisnost. Danes praznujemo in se veselimo, naprimer na Japonskem je danes dela prost dan v zlatem tednu. Mi pa, tako kot vse dni v letu, tudi danes praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: Eurosat Tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni.
2: V Metliki letos obeležujejo 80 let delovanja tamkajšnjega Rdečega križa, ki že desetletja predstavlja pomemben steber humanitarne pomoči v lokalnem okolju. Organizacija, ki deluje pod okriljem Rdečega križa Slovenije, v Beli krajini pomaga najranljivejšim, od socialno ogroženih do starejših in bolnih. Ob jubileju poudarjajo, da dejavnost temelji predvsem na prostovoljstvu in solidarnosti, ki ostajata ključni vrednoti tudi danes. V Metliki Rdeči križ izvaja številne programe, od razdeljevanja pomoči, krvodejavstva do različnih preventivnih in izobraževalnih aktivnosti. Metliško območno združenje deluje preko 13 krajevnih organizacij s 300 člani, 200 prostovoljci, zunanjimi sodelavci in enim zaposlenim. Teden Rdečega križa, ki bo med 8. in 15. majem, pa bo potekal tudi v znamenju širšega jubileja, saj letos mineva 160 let organiziranega humanitarnega delovanja na Slovenskem.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Spremenjen prometni režim na Zajdlovi cesti. Začela se je nova sezona izposoje koles Gonam. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba znova poprijeti za knjigo, saj jih čakata naporna meseca pred koncem pouka. To zlasti velja za maturante, ki že jutri pišejo prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA danes začeli spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Kot je dodal, gre za humanitarno gesto, saj številnim ladjam zmanjkuje hrane in drugih zalog. Iranu je zagrozil z ostrimi ukrepi v primeru kakršnega koli oviranja pobude. Iran je opozoril, da bi vsakršno vmešavanje ZDA v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: V Novem mestu je stekla predzadnja faza prenove Zajdlove ceste. Zaradi del bodo predvidoma 2. junija vzpostavljena delna enosmerna zapora ceste, od križišča v Ločni do bencinskega servisa Petrol. Na omenjenem odseku bo promet še naprej potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoča. V ta namen bo urejen obvoz v smeri proti Bršljinu, mimo Bučne vasi, ter naprej po Ljubljanski in Zajdlovi cesti in pa v smeri Žabje vasi ter na to po Kandijski cesti. Obvoz bo označen z ustrezno prometno signalizacijo. Prenove Zajdlove ceste v več fazah sicer poteka od jeseni leta 2024, zadnja faza pa naj bi bila končana letos poleti. V novomeški občini se je znova odprla sezona izposoje Gonam koles. Tudi letos sistem ostaja dostopen pod enakimi pogoji kot v pretekli sezoni. Mesečna članarina znaša 5 evrov, letna pa 25 evrov. Posebna ugodnost velja za uporabnike sistema Citium, ki lahko ob uporabi koles znotraj območja mestne občine Novo mesto uveljavljajo 50-odstotni popust na letno članstvo. Kolesari in kolesarke, ki želijo uporabljati sistem Gonam, registracijo opravijo na Turistično informacijskem centru Novo mesto na glavnem trgu, kjer pridobijo kartico za izposojo koles. Na 18 postajah so na voljo tako navadna kot električna kolesa. Za lažjo izposojo brez uporabe kartice je na voljo tudi mobilna aplikacija mobilen.si, ki med drugim nudi pregled zasedenosti postaj in zemljevid njihovih lokacij, omogoča pa tudi podajanje mnen uporabnikov za izboljšanje sistema.
0: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem še po večini sončno. Kako bo v naslednjih dneh, pove Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
0: Krka ob enih.
3: Prometna nesreča je pri Postojni. Radarske kontrole so v Novem mestu na Šegovi ulici pri Šolskem centru ter v Šmihelu pri Novem mestu pri Lady Baru. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Stanovanjska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
1: paulin-inženiring.si.
0: Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v supernovi Novo mesto. Ta petek med 16. in 20. uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenjske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košarico zdravja za vso družino. Vabljeni v supernovo Novo mesto. Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
4: V toku dneva.
5: Dobar dan in dobrodošli v oddaji V toku dneva. V naslednje pol ure bomo preverili najnovejše novice pri nas in po svetu. Takoj po naslednji skladbi začenjamo z novico, da je včeraj v Cankarjevem domu nastopila ena najbolj prepoznavnih kraljic preobleke, Saša Velour, ki je bila za predstavo Travesty v Galosovi dvorani deležna stoječih ovacij. Ostanite v naši družbi, z vami sem Tjaša Jerman.
4: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Cankarjevem domu je včeraj nastopila ena najbolj prepoznavnih kraljic preobleke Saša Velour, ki je bila za predstavo Travesty v Galusovi dvorani deležna stoječih ovacij. Predstava, ki se dogaja v domišljijskem gledališču, je zasnovana kot niz povezanih prizorov točk, v katerih Velour usklajeno odpira ustnice ob spremljavi popularne glasbe ter prehaja med različnimi časovnimi obdobji. Tako kot čarovnica, ki jo bodo zažgali na grmadi, oziroma plesavka v gejevskem baru, ki je tarča policijske racije, niza podobe zgodovinskih mejnikov LGBT skupnosti in premleva položaj umetnice preoblačenja skozi čas. Kot je dejala v nagovoru občinstvu, ko jo je to nagradilo z bučnim aplavzom in glasnimi vzkliki, je Travesty posvetila vsem, ki jih je sodobni kapitalizem v želji po kopičenju dobička izbrisal.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na območju planine pod Šumikom na Pohorju je med prazniki zgorela vikend hišica, ob tem pa je bil po navedbah policijske uprave Maribor poškodovan še drug objekt v bližini. Gmotna škoda znaša po nestrokovni oceni okoli 80 tisoč evrov. Minulo noč je zagorelo še v manjšem gostinskem objektu na območju Lobnice. Policisti še preiskujejo oba dogodka. Na območju Lobnice je zagorel objekt, preurejen v gostinski lokal na smučišču. Po podatkih Regijskega centra za obveščanje Maribor je zagorelo malo pred polnočjo. Ogenj se je z objekta v velikosti okoli 200 kvadratnih metrov razširil še na bližnji gost. Gasilci so požar pogasili, iznesli dve plinski jeklenki in objekt ter okolico pregledali s termovizijsko kamero. Policisti danes nadaljujejo ugotavljanje vzrokov za nastanek požara, opravili bodo tudi ogled požarišča.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Danes bo sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Temperature bodo med 22 in 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, drugje pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu Slovenije bodo občasne krajevne padavine, ki se bodo počasi širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo med 7 in 14 stopinj, čez dan pa do 22 stopinj na vzhodu. V sredo bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, v četrtek pa se bo postopno zjasnilo.
1: Prometna nesreča je pri Postojni. Radarske kontrole so v Novem mestu na Šegovi ulici pri Šolskem centru ter v Šmihelu pri Novem mestu pri Lady Baru. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Priljubljena ameriška glasbenica, Billie Eilish in kanadski filmski ustvarjalec James Cameron sta združila moči za koncertni film, ki pevkine lanskoletne koncerte v Manchesteru prikazuje v 3D obliki. Z režiserjem, ki je med drugim znan po filmskih uspešnicah Titanic in Avatar, sta v ospredje postavila njeno svetovno turnejo Hit Me Hard and Soft. Za film z naslovom Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D je Cameron uporabil novo tehnologijo v obliki majhnih 3D kamer. V film so vključili tudi pevkine oboževalce, ki razlagajo, kako jim je Eilish svojo glasbo dala občutek sprejetosti in varnosti. Glasbenica je pozornost sveta glasbe prvič pritegnila leta 2015 s svojim prvim singlom Ocean Eyes. Za svoje ustvarjanje je prejela številne nagrade, med njene uspešnice sodita tudi Everything I Wanted in Birds of a Feather.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na Hrvaškem se bo jutri, tako kot pred dvema tednoma, pocenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena 95-oktanskega bencina ostala enaka. Cena bencina bo tako še naprej 1,64 evra za liter, dizel pa se bo pocenil za 6 centov na 1,72 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, bo od jutri nižja za 7 centov in bo znašala 1,22 evra za liter. Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina na Hrvaškem po navedbah vlade v Zagrebu od jutri znašala 1,79 evra, dizla 1,93 evra in modrega dizla 1,29 evra za liter. To je prinesla današnja oddaja V toku dneva. Imejte lepo sončno popoldne, nova oddaja zopet jutri. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
4: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
3: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopni se na eventim.si.
7: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Novomeški občinski svet je potrdil rebalans proračuna za leto 2026. Ta predvideva znižanje prihodkov za nekaj več kot 7 milijonov evrov, na dobrih 71 milijonov. Odhodki pa bodo nižji za približno 6,6 milijona evrov in bodo znašali nekaj več kot 79 milijonov. Kljub prilagoditvam proračun ostaja razvojno naravnan, saj občin nadaljuje z načrtovanimi investicijami in projekti za izboljšanje kakovosti življenja. Med ključnimi naložbami so prenova Narodnega doma, ureditev mestne tržnice, širitev vrtcev in šol ter gradnja urbanega parka na Loki. Rebalans upošteva tudi novo višino povprečnine, ki za leto 2026 znaša 835 evrov, ter prilagaja dinamiko izvajanja projektov in črpanja državnih ter evropskih sredstev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Tveganja za finančni sistem izhajajo iz zunanjega okolja. Ugotovljena identiteta najdenih posmrtnih ostankov med Hočami in Rogozo. Vreme, popoldne bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, a se obeti poslabšujejo zaradi vse večje negotovosti v mednarodnem okolju. Odpornost bančnega sistema na zunanje šoke zaenkrat ostaja dobra. Nujno pa je, da deležniki v finančnem sektorju delujejo preudarno in proaktivno, v najnovejšem poročilu opozarja Banka Slovenije. Ob vse večji negotovosti v mednarodnem okolju, ki je v največji meri povezana z vojno na Bližnjem vzhodu, smo tokratnem poročilu o finančni stabilnosti v prikazu tveganj in odpornosti vključili makrofinančna tveganja za finančni sistem. To tveganje je novo, ocenjujemo pa ga kot povišenega z neugodnimi obeti, je povedal guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Kriminalisti so ugotovili identiteto pokojnega, katerega posmrtne ostanke so našli v začetku aprila med Spodnjimi Hočami in Rogozo. Kot so danes sporočili iz policijske uprave Maribor, gre za 66-letnega moškega z območja Murske Sobote, ki pa ni bil prijavljen kot pogrešan. Odrejena in opravljena je bila tudi sanitarna obdukcija, pri pregledu pa niso ugotovili morebitni znakov nasilja. Slovenski strelec Robi Markoja je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel 11. mesto v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov. Prekmurec je zadel 583 krogov, od tega 199 v ležečem, 197 v klečečem in 178 v stoječem položaju. Markoja je v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov zasedel 15. mesto, medtem ko je 63-letnega Rajmonda Debelca le krog ločil od novega odličja na velikem tekmovanju. Najboljši slovenski strelec vseh časov je s 597 krogi zasedel peto mesto. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: Po tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od njih pa moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Zaradi nesreče pri Postojni se tovornjaki po vsej državi izločajo, predvsem tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil pred priključkom Vransko ter pred počivališčem Lukovica, pa na pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico, obvoz je možen skozi Ruše, nesreča pa ovira promet na cesti Črnomelj Dolenske Toplice v Kotu pri Semiču v Ovi. In ko pazite zaradi nevarnosti naleta. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Novem mestu v smeri centra pri Bršlinu. Policijska kontrola pa poročate je v Zagorici pri Velikem Gabru. Strpno, varno in previdno, če ste na poti. Ko opazite kaj, kar ovira promet, pa pokličete, da povemo naprej na 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
10: Tudi v Laškem 5 minut čez drugo.
11: Jessa.
10: Dobrodošli v novem mesecu užitka, to je Slovenija v ritmu
6: pozitive.
10: Majsko pozdravljamo skupaj Rok Režen, Nuša Rojs,
12: hey, hey.
10: Luka Žerjav.
12: Ja, pa smo nazaj. Verjamem, da smo uživali in to vsak po svoje.
10: Ja, men, če vabčiči gledaj skozi šesa. Vseeno, komaj čakam, kdaj bo spet rošti zadimil.
12: Ja, verjamem. Skratka, otroci so tudi nazaj v šole.
10: Ja, sicer ja, dobrodošli nazaj, ampak sem pa takoj opazil. Vlaki danes nabito polni, verjamem, da bojo tudi za nazaj nabiti, ampak je pa ena dobra stran tega. Ja, veš, kako kavalirski spadeš, ko punci, ki je ravno prišla na vlak, odstopiš svoj sedež.
12: Veš, kaj mene ne prepričaš, jaz res stojim pri odprtem oknu z radnvecija, kjerkoli.
10: A,

0: pravo sporočilo pesmi Vaja Kondios, kaj je moški brez ženske. Na to ne bi šlo, ne moremo brez vas. Vedno zabavno, ko smo v ritmu pozitive, dobrih 10 čez 2. ura in prvi vikend po uradnem štartu roštilj sezone je za nami. Novice Svete 24 pa pišejo, da mi že lahko pečemo čevapčiče, država pa lahko speče nas do 125 000 evrov.
1: Kazni. Ja, res je. Zdaj, če pojasnimo, ne, hrana ni samo odpadek, z njo moramo ravnati pravilno. Tako ja, da ne v obtok z njo, ne z mlinčkom, ne na bližnico, ker zadnje čase tudi meni na spletu meče ven te medoglasje, te razne naprave za, za rezanje, drobljenje, mletje, te naprave za pospešeno kompostiranje. Ampak vse te naprave lahko hitro postanejo problem, če v njih tlačimo odpadke, ki morajo k pooblaščenim zbiravcem.
0: Točno,
1: to je zelo previdno.
0: To pomeni malo več odgovornosti.
1: Ja, in tudi tako bo veliko manj škode za okolje in za denarnico.
0: Pa še nekaj, največ naredimo, če hrane spoh ne mečemo stran. A veš, jaz najrajše naslednji dan jem tiste čevapčiče.
1: Ja, pa ne gre samo za čevapčiče, gre za to, ker spoštovanje hrane pove več o nas kot katerikoli zakon.
0: Točno to. In to je edina stvar, ki bi mogla ostati po vsakem roštilju.

0: Prinesel jih je TikTok, ostanejo pa, ker so vrhunski. Hunter X v ritmu pozitive, dobrih 15 čez drugo in prejšnji teden je bil popoln. 3 dni delamo in 4 dni počivamo. Nevarnost obstaja, da se bomo navadili.
1: Meni se zdi, da je vrnitev službo po praznikih, takšnih praznikih, kot pristanje na, ne vem, Marsu.
0: Ja, mogoče. Sam na Marsu se mi zdi, da so še vsem boljš možnosti za preživetje.
1: Ja, zakaj?
0: Če tam ni šefa, ki te sprašuje, zakaj zamuja že prvi dan po praznikih.
1: Sem res, zakaj zamuja?
0: Ja, zakaj zamuja? Zakaj se ljubavi. Moja si ne, se je šef, sama ljubezen, nazaj, ko smo slučili. Sama ljubezen prihaja za Kuni se ljubavi, v nadaljevanju pa še več čudovite glasbe prinaša Abba v našem ritmu še pred pol tretjo.
2: Radio Krka.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. CGP sporoča, da bo do 30. maja urejen začasni gradbiščni priključek na lokalno cesto Straška cesta Prečna v naselju Prečna. Začasni priključek na cesto bo vzpostavljen zaradi gradnje brvi preko reke Temenice. Promet bo urejen začasno prometno signalizacijo in opremo. CGP prosi za upoštevanje cestno-prometne signalizacije.
0: Radio Krka.
2: Baby,
0: oh, oh.

0: Največ Dolinske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Trenutno Lenart in Markovci 27, Žužemberk, Šmarje, Prijelšah 26, Mozirje, Šoštanj, Celje in Črnomelj pa 25 stopinj. Jutri zjutraj gremo od 7 naprej, čez dan do največ 19. Ja, jutri se še martinčkamo, v sredo pa se bo pooblačilo in osvežilo, plohe in nevihte bodo sicer pogostejše na zahodu, vse bo so druge pa občasne. No, v četrtek bo dež ponehal in spet se bo zjasnilo, tako da od petka naprej sonce in temperature čez 20 stopinj.

0: To je Radio Krka.
1: Previdno, na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani zaradi ovire. Nesreča pa ovira promet na cesti Črnomelj do Lenske Toplice v Kotu pri Semiču v ovinku, tam pazite zaradi nevarnosti naleta. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Novem mestu v Bršljinu v smeri centra. Radarska kontrola pa poroča, da je na štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovarjo v smeri Maribora, policijska kontrola pa v Zagorici pri Velikem Gabru. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Nakupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Skoraj 5 čez pol tretjo v našem ritmu in ena hitra športna. Dončičevi Los Angeles Lakers so premagali Houston Rockets, zdaj pa v noči na sredo ob 2:30 zjutraj prva tekma drugega kroga proti Oklahoma City Thunder, ki pa velja za ene najboljših ekip zadnjih let.
4: Oh,
3: torej čaka kar nekaj debelega za preživeči.
4: Ja, to pomeni, da bodo morali igrati res najboljše, kar znajo in še vedno brez Luke.
3: Ja, še vedno brez Luke, tako. In to pomeni, da bomo Slovenci spet postali kauč trenerji pa komentatorji v pol treh zjutraj. To pomeni še nekaj. A veš kaj?
4: Aj.
3: V sredo me ne pričakujo v službi.

0: Daddy Cool iz leta 76, pa še nostalgija v ritmu pozitive. Oh, dobrih 10 minut je do tretje in ambasador dobrodelnosti in pozitive je prav, da povemo, da je tudi še en prijatelj v našem ritmu, John Bon Jovi, glavni pevec skupine Bon Jovi. John Bon Jovi skratka ima svojo restauracijo, v kateri ni treba nič plačati. The Soul Kitchen niti ni cen na meniju. Plačaš, kolikor lahko, ali pa namesto denarja pomagaš z delom. Res,
1: ja, res gre za eno plemenito zgodbo, brez skrbi za denar. Če rabiš recimo obrok, prideš, tako. Če si lahko privoščiš več, pač doniraš ali primeš za kakšno delo.
0: Tako.
1: Win-win situacija, recimo strežeš ali pomivaš posodo.
0: In to je to.
1: Dobro se z domom vrača.
0: Res lepa zgodba in se tudi govori, da ko že misliš, da si pri Bon Joviju dobro pomil posodo, pride za tabo John Bon Jovi in zapoje. O, si že skor na polovi.

0: Velik poklon, gospodi Džobiju. Več takšnih bi moralo obstajati. Bravo, Johnny. Tale je zate, John, zate, zvezda gori, v ritmu pozitive prihaja čez nekaj sekund, pa Beautiful South in Camila Cabello, pa Young Thug, Havana prihaja do tretje, za popolni užitek v našem ritmu.
1: Radio Krka. Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
2: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
5: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
4: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, eventi, Petrol in Top Event Picasso. Top Event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Radio Krka.
9: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Avstrija zaradi suma vohunjenja izgnala tri ruske diplomate. Teheran od Washingtona pričakuje razumnost pogajanjih. Vreme, popoldne bo sončno, z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Avstrija je zaradi suma vohunjenja izgnala tri uslužbence ruskega veleposlaništva na Dunaju, ki so državo že zapustili. Neposredno naj bi bili vpleteni v satelitsko vohunjenje za mednarodnimi organizacijami s sedežem v avstrijski prestolnici s pomočjo satelitskih naprav na območju ruskega veleposlaništva in ruskega diplomatskega kompleksa na Dunaju. Avstrijska zunanja ministrica Beate Meinl-Reisinger je ob tem sporočilo za javnost vohunjenje izpostavila kot varnostni problem za državo, proti kateremu vlada da dosledno ukrepa. ZDA morajo pogajanji z Iranom zavzeti razumen pristop in opustiti pretirane zahteve, so danes zatrdili na zunanjem ministrstvu v Teheranu. Mednarodne skupnosti so sporočili, da morata Izrael in ZDA prevzeti odgovornost za povzročanje negotovosti v Hormuški ožini, ki da vpliva na ves svet. Druga stran se mora zavezati k razumnemu pristopu in opustiti svoje pretirane zahteve glede Irana, je sporočil tiskovni predstavnik ministrstva in zatrdil, da je prednostna naloga Islamske republike končati več kot dva meseca trajajočo vojno. Slovenski odbojkarici Saša Planinšec in Anja Mazej sta se svojima ekipama pretekli teden veselili naslova državnih prvakin in v pregledu tedna reprezentantov izpostavila Odbojkarska zveza Slovenije. Po razborljivih petih finalnih tekmah je državno prvenstvo minuli teden sklenila slovenska kapetanka Saša Planinšec. Z ekipo Lodža se je razveselila državne lovorike, pri tem pa v statistiko na odločilni tekmi vpisala 6 točk. V Romuniji se je državne krone razveselila tudi prosta igralka Anja Mazej z ekipo Voluntari. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo na ceste.
5: Previdno, zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta v delovni zapori med Razdrtem in Postojno v smeri Ljubljane, občasne popolne zapore pa so tudi v smeri Kopra. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite pri Senožečah, proti Kopru pri Uncu, zastoji pa so proti Kopru tudi že pred Logatcem. Če prihajate z Hrvaške, priporočamo obvoz preko mejnih prehodov Jelšane, proti Postojni in Delnice ali Kočevje proti Ljubljani. Sicer pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je zaradi izločanja zastoj tovornjakov na odstavnem pasu od Blagovice do Lukovice, tam previdno, nesreča pa ovira promet v Kotu pri Semiču v Ovinku, pazite zaradi nevarnosti naleta. Radarska kontrola, poročate, je na Štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovarje v smeri Maribora, še ena radarska kontrola je v Straži pri Novem mestu na Gorenjem polju in radar v Belem Kedju je na dvoru pri Žužemberku pri gostilni, še en radar na Stojalu pa vas čaka na Muljavi pri Ivančni Gorici. Previdno in strpno po poti in predvsem ne hitet, če ujamete še kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji obvestite varno na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
5: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
6: Ja, uživamo v sončnih žarkih in toplejših temperaturah, tako da pozdravljen mesec maj, mesec ljubezni in prosim, bodi prijazen.
5: Ej, lepo smo maj za štartaj čez vikend, moram reči, ne, čeprav je ponedeljek. Je prav, da pogledamo tudi proti vikendu, vsaj kar se vremena tiče, Anže Medved z Agencije za okolje ARSO. A smo pripravljeni, da malo pogledamo naprej, da malo zamigamo, Anže?
7: Ja, kaj čemo, po dopustu je treba malo začeti pa migati.
6: Kakšen vremenski preobrat nas čaka ta teden, pa izvemo v nadaljevanju.
5: Yes! Vedno v ritmu pozitive.

0: Anika, vedno v ritmu pozitive. Dobrih 10 čez 3. ura in kakšen vikend je za nami, tudi čez 25 stopinj smo namerili. Rošti sezono smo dobro otvorili, Anže Medved pa z Agencije za okolje. A smo se uspeli skalibrirati po tem podaljšanem vikendu, Anže?
1: Ja, počasi prihajamo v stare tirnice, tako da zjutraj je bilo pa kar nekaj težav.
0: Ja, verjamem. Zdaj, po takem vikendu, Anže, pa še tudi vprašanje, a bomo lahko rošti laufali tudi čez teden, a Arso?
1: Ja, zdaj pa pride nekaj malo več spremenljivega vremena, danes sicer še sončno in pa prijetno toplo.
0: Okay.
1: Jutri in v sredo pa bomo vse bolj pod vplivom hladne fronte, ki bo prišla naše kraje. Tako da nekaj več spremenljivo oblačnosti s plohami in tudi kakšno nevihto. Tudi jugozahodni veter bo kar konkreten in ta bo najbolj pihal po nižinah Štajerske, predvsem Pomurje in pa Podravje,
0: okay.
1: Medtem ko v Savinjski je pa malo tega vzhodnega vetra, ampak bistveno manj kot pa na skrajnem severovzhodu. To bo pa žal posušilo padavine, večino padavin, ki prihajajo iz zahoda, tako da ja, na severovzhodu se bo še kar nadaljevalo sušno stanje.
2: Torej bo treba več zalivati vrt, oblaki, veter, še naprej suša. Kaj pa temperature? Ker jaz sem omaro že premetala in vse letne cune in cunje imam zunaj. Zimske obleke sem že pospravila, upam, da ne prehitro. Kakšne temperature nas čakajo?
1: Ja, zimske oblačila zagotovo lahko pospravimo, kajti zdaj v naslednjih dneh bomo pod vplivom jugozahodnega vetra. To pomeni kar visoke jutranje temperature, tam okoli 10 stopinj Celzija. Če še pred parimi dnevi smo imeli slano, sedaj kar za 10 stopinj toplejša jutra.
0: Yeah.
1: No, dnevne temperature pa jutri in pa v sredo malenkost nižje, kajti bo vseeno bolj oblačno vreme, tako da temperature le okoli 20 stopinj oziroma kakšno stopinjo više,
0: ampak
1: že proti koncu tedna, od četrtka dalje, ko bo spet več sončnega vremena, pa že počasi proti 25 stopinjam.
0: Super!
2: Od četrtka naprej še topleje. A lahko pogledamo tudi proti vikendu, Anže?
1: Ja, vikend zaenkrat zgleda dokaj sončen, sicer čez dan nekaj te spremenljive kopaste oblačnosti, zdaj kakšna kratkotrajna plohica je že možna, ampak vseeno bo ostalo večinoma suho, dokaj sončno in pa prijetne popoldanske temperature, tam okoli 25 stopinj.

0: Ena za vse ciljke in cecilje, Simon in Garfunkel, v ritmu pozitivne. Dobrih 15, 6, 3 in 4 maja je danes, danes je dan, ko tudi vesolje in vsi, ki smo mahnjeni nanj, praznujemo svoj praznik. Ja, ker ljubitelji filmov Vojna zvezd od leta 2011 praznujemo dan Vojne zvezd. To je danes.
1: Zakaj pa ravno na 4. maj?
0: Zato, zaradi slavnega stavka iz filma. Dejansko, May the force be with you, si že slišala kdaj?
1: Ja.
0: Oziroma po naše, naj bo sila s teboj.
1: Ja.
0: V angleščini se sliši zelo podobno, kot če bi rekel, May the fourth be with you, torej,
1: okay.
0: Naj bo 4. maj s teboj.
1: Torej, bi lahko danes bil še en dela prost dan.
0: Ja, se strinjam. Ampak samo za ljubitelje Vojn zvezd, ti se ne boš lepala, ne.
1: Jaz bi na ljubitelji Vojn.
2: Kamenje, breme in znamenje.
0: No, ampak naj bo, no.
2: Ko je vnik za mnom, djelila ti, a dobila najmanje.
0: Ker kdo smo mi, da bi obsojali, je tako?
1: Ja, da bi obsojali.
0: To sam ja, da ti sudim v nadrevanju. To je znal Oliver Dragojevič, res vrhunsko povedati. Snow Patrol pa Maggie Riley in Oče Dalmacije prihajajo v našem ritmu še pred pol četrto.
2: Što još jučer su se name zakleli.
3: V ritmu pozitive.
4: Radio Krka. Krka. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: V reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
10: Radio Krka.
11: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Košarkari Krke so sinoči odigrali še zadnjo tekmo rednega dela državnega prvenstva in v domači dvorani zanesljivo premagali Ilirijo s 83-66. Letos je imela daleč najboljši odstotek zmag, saj je v 27 nastopih izgubila le enkrat. Krka bo na svojega tekmeca v četrtfinalu morala počakati do danes zvečer. Že v četrtek, 7. maja, pa jih čaka končnica.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Novo mesto, Maribor, Žužemberk in Žalec, trenutno 27 stopinj, Polzele, Šentjur in Velenje pa 26. Jutri bo malo manj vroče, zjutraj okoli 7 stopinj, čez dan pa do 19. Še en lep dan za martinčkanje, v sredo pa majhen preobrat, več oblakov, plohe in tudi kakšna nevihta, ampak že četrtek potem prinaša zjasnitev, tako da od petka naprej bo spet sončno, čez 20 stopinj in idealno za sladoled na ležalniku.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Gremo na ceste. Vidno. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je zaradi izločanja zastoj tovornjakov na odstavnem pasu od Žalca pa do Lukovice, zato previdno. Nesreča pa ovira promet v Kotu pri Semiču v Ovinku, tam pazite zaradi nevarnosti naleta. Radarska kontrola na stojalu poroča, da je na muljavi pri Ivančni Gorici pri šoli in še en radar je v Hrastniku pri bencinskem servisu. Če so radarske kontrole še kje, jih zašpecajte na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno. Pot.

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Skoraj 7 minut je čez pol četrto v našem ritmu, kjer najdemo pozitivne zgodbe in ena izmed njih se je zgodila na praznično soboto v Kranju. Prišlo je do prometne nesreče, voznik pa pogrešen, vse dokler ni začel iskalne akcije policist na 4 tačkah. Ja, policijski pes je vodil po strmi brežini vse do reke Save in tam našel poškodovanega, podhlajenega voznika. Policisti so ga seveda takoj predali reševalcev in priznali, da mu je pes, ki je na terenu šele dobro leto, zelo verjetno rešil življenje.
4: Lepo, upam, da je dobil ekstra velik priboljšek, ker si ga je zaslužil. Sicer pa čez nekaj trenutkov še ena pozitivna zgodba, kjer nekdo ne rešuje samo enega človeka, ampak s 330 kilometri teka čez Slovenijo in rešuje prihodnost cele generacije. O komu govorimo? Čez 3 pesmi.

0: Hej, Judy, z leta 68, čez dve leti bo stara 60 let, si lahko misliš, pa še vedno paše v našem ritmu.
1: Ja, vidim, dobro vpliva na tebe, kak glas si tu na začetku naredil. Ok, je dobrih 10 manjka do četrte, Rok, Luka in Nuša, pa se skupaj tudi čudimo energiji Vida, ki je današnja pozitivna zgodba dneva. Ja, Vid Štuhec je v Hodošu začel neverjeten športno-humanitarni projekt Kilometri za prihodnost. V 4 dneh bo pretekel več kot 330 kilometrov, to čez celo Slovenijo vse do Pirana, da bi zbral dovolj sredstev, da bi imeli otroci in mladi pri nas bolj enakovreden dostop do športa, ker kot pravi sam, talent ni problem in izziv, ampak priložnost pa včasih je.
0: Točno to in to ni samo tek, to je maraton dobrih dejanj. Zdaj, o poti se dogaja še dogodki, podpira ga tudi olimpijec Ivan Trajković. Zbrana sredstva pa gredo mladim športnikom po vsej Sloveniji.
1: Je res lep opomnik, da včasih nekdo teče kilometre, zato da bi lahko nekdo drug sploh naredil prvi korak.
0: Yes. No in zdaj, jaz po 3 kilometrih iščem klopco, ne? On pa po 330 kilometrov. Zato, da rešuje prihodnost. To je pa drugačne sorte kardio.
1: Ja, moraš imeti dober razlog.
0: Dober razlog.
1: Tudi ti najdi svojega.
0: Srce mora biti natrenirano. Treba je poskrbeti za ritem srca. To je tudi legendarni Rod Stewart, ki prihaja v nadaljevanju, pa Uroš in Tjaša in Mr. Big še pred četrto za popolno ponedeljkovo vzdušje v našem ritmu. V ritmu
2: pozitive. Radio Krka. Krka. Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
4: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
2: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, eventi, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Ministrstvo z opozorilom glede naprav za obdelavo biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Merc kljub napovedi umika ameriških sil vztraja pri sodelovanju s Trumpom. Vreme jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaznava povečano trženje naprav za obdelavo biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Potencialnim kupcem pred investicijo svetuje naj preverijo namen uporabe naprave, način ravnanja s predelanimi odpadki in morebitno obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja. V skladu z uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom je prepovedano rezati, drobiti ali mleti kuhinjske odpadke ter jih rečiti z namenom odvajanja v javno kanalizacijo, greznice ali neposredno vode. Prav tako je prepovedana prodaja opreme za ta namen, so poudarili. Nemški kancler Friedrich Merz je skušal včeraj po napovedi Washingtona o umiku dela ameriških vojakov iz Nemčije zmanjšati pomen spora z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Kot je dejal, kljub različnim stališčem glede vojne na Bližnjem vzhodu, ne bo opustil čezatlantskih odnosov in sodelovanja s Trumpom. Po kanclerjevih besedah do preobrata v načrti Washingtona prihaja tudi pri obljubljeni namestitvi raket dolgega dosega Tomahawk Nemčiji, ki jo je napovedala administracija bivšega predsednika Bidna. Tudi če bi sedanja administracija želela izpolniti zavezo, zdaj skoraj ni možnosti za dobavo raket, saj so ameriške zaloge zaradi iranske vojne omejene, je pojasnil. Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je po zadnjih obračunih skupinskega dela dobila tekmeca v prvem krogu ekipnega svetovnega prvenstva v Londonu. To bo Nemčija, ki je v skupini 2 zasedla tretje mesto. Boljšega žreba kot drugovrščeni v skupini nismo mogli pričakovati, ampak mislim, da lahko, če bomo vsi trije igrali dobro, presenetimo tudi Nemce. Vemo, da imamo še rezerve. Po drugi strani pa je igrati proti Nemčiji na svetovnem prvenstvu nekaj posebnega, je žreb za slovensko namiznoteniško zvezo ocenil najboljši slovenski igralec Darko Jurgič. Tekma bo jutri ob 20.30. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal v jugozahodni, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
6: Po tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Gremo na ceste. Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Proti Ljubljani je zastoj pred Razdrtim, avtocesto lahko zapustite pri Senožečah. Proti Kopru je zastoj do Rauber komande, avtocesto lahko tam zapustite pri Uncu. V smeri Kopra je sicer zastoj tudi od Vrhnike do Logatca, naprej do Postojne pa zastoj tovornjakov na odstavnem pasu. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in če prihajate iz Hrvaške, priporočamo obvoz preko mejnih prehodov do Jelšane proti Postojni in Delnice ali Kočevje proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je zastoj med Žalcem in Šentrupertom, zaradi izločanja tovornjakov zastoj teh pa je na odstavnem pasu do Lukovice. Zastoji so še na cestah Novo mesto avtocesta in Vodice Moste. Radar pa v Hrastniku pri Petrolu, če jih opazite še kje, pa je tukaj brezplačna 080 13 02. Srečno in varno na poti še naprej.
0: Bodimo varni.
1: Na Ptuju, točno 7 minut čez četrto. Fantastična vibracija sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj smo nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes na 4. maj pa tudi iskrene čestitke vsem Florjanom, ki danes godujete. Ob enem pa je to tudi svetovni dan gasilcev.
2: Danes je dan posvečen pogumu, požrtvovalnosti in nesebični pomoči vsem, ki so v stiski.
1: Točno tako. Kako gasilci praznujejo danes in zakaj ravno danes, pa čez nekaj minut po vrhunski glasbi, seveda.

0: Pesem brez velikih besed, ampak velikih čustov. Truly, medley, deeply, v ritmu pozitive, dobrih 15, čez četrto ura. In danes je svetovni dan zelo srčnih in nesebičnih ljudi. Svetovni dan gasilcev.
1: Smo pozitive danes. Peter Hajdinjak, predsednik prostovoljnega društva Spodnja in Zgornja Gorica iz občine Račefranj, kjer sem tudi sama članica že od svojega 15. leta.
0: Peter, vse najboljše tudi tebi, Nuša. Hvala. Pa gospod predsednik, za vse, ki ne vemo, zakaj je danes svetovni dan gasilcev in prav danes.
2: Danes je svetovni dan gasilcev zato, ker je danes na današnji dan goduje sveti Florijan, ki je krščanski mučenec bil in najpomembnejši zavetnega gasilca.
0: Ok, zdaj kakšen pa je protokol na ta dan, oziroma po domače, kako gasilci to praznujete?
2: Na današnji dan se gasilci odeležujemo Florijanove maše v svečanih uniformah s prapori, tem obeležujemo praznik gasilca god svetega Florijana, vsekakor smo pa vedno na razpolago in vedno se potrudimo, da smo se na voljo tudi kot kaj druga, kot le maša in vse ostalo.
1: Tako, Peter, kakšno sporočilo za vse naše tovariše in tovarišice ob tem dnevu?
2: Naj bo čim manj intervencij in da naj se imajo čim lepše in da naj združujejo se v društva in dajo poudarek na mladino.
1: Tako, yes, na mladino.
0: Točno to, evo, se pridružujemo željem, ampak gospod predsednik, če smo že ravno na vezi, a je zdaj, ko je zdaj čas piknikov, ne? Imate kakšen nasvet vsem poslušalcem, ki se mogoče lotevajo peke na odprtem ognju?
2: Vsekakor vem, da v času teh, bom rekel, toplih dni najlepše peči nekaj zunaj.
0: Ja.
2: Vsekakor bi pa dal poudarek na to, da naj pazijo na okolico, da naj potem na koncu ta žar oziroma ognišče dobro pogasijo,
0: ja, ja.
2: Ne si pavajo nekam naravo, da ne prije do kakšne katastrofe.
0: Točno to.
1: Zdaj vemo, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Spodnja in Zgornja Gorica, Peter Hajdinjak, še recept za življenje v ritmu pozitive.
2: Recept, poslušaj in se imej lepo, izživi za danes in uživaj.

0: navdušim se vsakič, ko ga slišim. Nekdani frontman skupine Maneski in čustveni Damjano David izliva dušo vedno v ritmu pozitive, skoraj 4:20 je na uri.
1: Res je, v naslednjih minutah v našem ritmu pa prihaja kralj popa, zaradi katerega se tudi marsikdo naježi, tudi sama, no in katerega biografski film trenutno podira rekorde gledanosti in seveda s tem tudi dobičkonosnosti.
0: Ta je res ena izmed boljših.
1: Ja. Ampak zdaj ob izidu filma prihaja na plan vse več podrobnosti, med drugim tudi to, da vem, če ste vedeli, da je Michael Jackson kupil čisto vse avtorske pravice Eminema.
0: Hey.
1: Ja, Eminem je imel en videospot, kjer se je ponorčeval iz Michaela, veš.
0: Čakaj. Dejansko je šlo tako, da ga je najprej Michael Jackson tožil, ker se je norčeval v spotu, ampak tam ni nič dosegel, tam je potem v bistvu on je kupil njegov cel album
1: tako.
0: In vse njegove pravice, tako da se mu na nek način tako maščeval nazaj, oh moj bog.
1: Ja.
0: Sicer sem po moje največji oboževalec Eminema, ampak tukaj pa moram reči, da je Michael Jackson res zmagal. Bravo, ja. Michael.
1: Njegova vrhunska Heal the World prihaja čez nekaj trenutkov v našem ritmu, še prej pa The Joker in Steve Miller Band, še pred pol peto.

0: Radio Krka.
1: Se zaradi zob ne nasmehnete več sproščeno? 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno. Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v Supernovi Novo mesto. Ta petek med 16. in 20. uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenjske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košarico zdravja za vso družino. Vabljeni v Supernovo Novo mesto. Supernova. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
1: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
3: Paulin-inženiring.si.
1: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Megadom Krško.
3: Cesta Krških žrtov 135F.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
5: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
0: Radio Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
6: You're beautiful. You're beautiful.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Z današnjim dnem se v novomeški občini znova odpira sezona izposoje gonom koles. Tudi letos sistem ostaja dostopen pod enakimi pogoji kot v pretekli sezoni. Mesečna članarina znaša 5 evrov, letna pa 25. Posebna ugodnost velja za uporabnike sistema Citium, ki lahko ob uporabi koles znotraj območja mestne občine Novo mesto uveljavljajo 50-odstotni popust na letno članstvo.

0: Radio Krka. Dolinsko v srcu. Pogled v nebo.
1: Markovci 28, Maribor in Šentjur 27, Črnomelj in Metlika 26, Prebold, Polzela in Šoštanj pa 25 stopinj. Jutri bo še en lep sončen pomladni dan, zjutraj okoli 7, čez dan do 19 stopinj. Sreda pa prinese oblake in plohe, ampak četrtek vse to lepo razjasni, tako da od petka naprej spet sonce, temperature na 20 stopinj in ideje za izlet v neznano.
2: Poletje brez plačila obroka v trgovini

0: oblačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Okay, primorska avtocesta je znova odprta proti Ljubljani po nesreči med Razdrtim in Postojno. Sicer krajši zastoj ostaja pred Postojno v obe smeri, v smeri Kopra pa je sicer zastoj večinoma tovornjakov od Vrhnike do Logatca na odstavnem in voznem pasu. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je tudi zastoj med Žalcem in Šentrupertom, zaradi izločene tovornjakov vseh zastojih pa naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola pa poročata je v Šmihelu, stojijo pa pri baru. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Najti veliki nakupi prinašajo samo
3: male skrbi.
2: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
4: Največ Dolinske. Največ na Radio Krka.
1: Dobrih 5 čez pol peto je ura, v ritmu pozitive Luka, Nuša in Rok in jaz priznam, jaz sem res mislil že na dvakrat, da zdaj pa res je to hladno vreme, pa, ampak zdaj sem pa res zihar, da je res to.
5: A res, ja, kaj pa pankraci, srvaci, bonifaci?
1: Čak, to mi je ful znano, kaj že to?
5: Ja, ledeni možje.
1: Aha.
5: Prvi pride točno danes teden, torej naslednji ponedeljek je pankraci, potem je tole srvaci in v sredo bonifaci.
1: Ja, ok, kaj te tri ledeni še, pa res to, je to.
5: Ja, kaj pa zovka? Poscana zovka?
1: To, čak, daj že to?
5: Ja, po ledenih možje, 15. maja.
1: A ja?
5: Naslednji petek.
1: Ne, ampak pa reč, da je to. Prosim, reč, da je to. A je to?
5: Recimo.
1: A bo to?

0: Ja, naša ljubezen se širi. Malo manj kot 15 manjka do pete in jaz sem nafilala svoje baterije v naravi. Upam, da ste čez prazniki tudi vi nabrali energijo, ker ljubezen do zemlje ima en poseben čar. Tisti občutek, ko s prsti zagrabiš zemljo, ko zadiši po pomladi in veš, da si nekaj ustvarjaš sam.
1: Kaj, ti si se valjala v blato, je kaj? Ja, čeprav. Jaz si kar predstavljam Nušo, kako grabi zemljo.
0: No, miri domišljijem. Čez vikend sem res uplela svoje tri gredice. V eni imam šparglje, peteršilj in zeleno, v drugi solato, no tretja pa še čaka in zdaj razmišljam, kaj bi posadila, ne?
1: Ja, mislim, mene ne sprašvat, ker jaz sadim sam tist, kar raste celo leto, pa še zalivati ni treba preveč, se veš, tista zelena rastlina.
0: Misliš kaktus?
1: Ja, itak mislim kaktus, ja.
0: Okay, strokovnjaki pravijo, da se splača počakati vsaj do sredine maja, ne? Zdaj, ledeni možje okoli 11. do 13. maja še lahko prinesejo mraz, potem še posana Zofija 15. maja, ki pogosto prinese dež, tako da, ja, solata, redkvica, grah, vse to sedaj uspeva, ampak s paradižnikom, papriko in bučkami pa pravijo, da je treba še malo počakati.
1: Oh, yeah, okay, bom še počakal, ampak ne na vreme, ampak na soseda.
0: Kaj?
1: Ja, pač grem do njega pa rečem, wow, mojster, kak pa teb vrt lepo uspeva, wow, veš, pač ga tako lepo pohvalim, pa že grem domov, veš, z dvema vrečkama zelenjave, veš, to je vrtnarjenje, Nušo, na pameten način. Moraš priznati, da se dobro znajde, va?
0: Ja, dobro se znaš prilizovati, ja.
1: Ok, in za prste obliznit pa je tudi glasba, dobro, ritmu pozitive, novi fosili prihaja pa Cindy Lauper in Justin Timberlake še pred peto, da ostanemo vsi skupaj v ritmu pozitive.

0: Radio Krka.
1: Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
0: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Inšpektorat ugotovil številne nepravilnosti pri označevanju cen v živilskih prodajalnah. Tovorno vozilo pri Novi Gorici obtičalo pod železniškim nadvozom. Vreme jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Tržni inšpektorat je v začetku letošnjega leta zaradi zaznanih nepravilnosti preveril označevanje cen in upoštevanje označenih cen v živilskih prodajalnah. Kršitve je ugotovil 73% pregledanih prodajaln, najpogosteje zaradi neustreznega označevanja cen blaga. Inšpektori so za zdaj izrekli 109 glob, 32 opominov in 115 opozoril. Kot so sporočili iz inšpektorata, so nadzor izvedli zaradi zaznanih nepravilnosti, kot so neoznačene cene v manjših in večjih prodajalnah ter neoznačene ali nejasno označene cene izdelkov o blagajnah in hladilnikih prodajaln. Voznik tovornega vozila, 52-letni državljan Hrvaške, je zjutraj trčil in obtičal pod železniškim nadvozom bližini mejnega prehoda Rožna dolina. Pri tem je poškodoval tovornjak, škode na nadvozu pa naj ne bi bilo. Voznik ni upošteval prometne signalizacije, ki prepoveduje vožnjo za vozila višje od 3,45 metra. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da ni bil pod vplivom alkohola. Košarkarice 9. Olimpije vstopajo v končnico sezone. V Ligi ABA se bodo v četrtfinalni seriji na dve zmagi merili s Crveno zvezdo, v Ligi OTP Banka pa bodo svoje tekmece dobili danes večer. Serijo s Crveno zvezdo bodo začeli v četrtek ob 18.30 v Beogradu, prva četrtfinalna tekma v Ligi OTP Banka pa jih čaka 9. maja. Druga z Beograjčani je na sporedu 12. maja ob 19. uri v Stožicah, mora biti na tretja pa predvidoma 15. maja znova na parketu do Crvene zvezde. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal v jugozahodni, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Gremo na ceste.
4: Primorska avtocesta je znova odprta v obe smeri po nesreči med Razdrtem in Postojno. Na izvozu postoja iz obeh smeri ostaja le krajši zastoj. V smeri Kopra pa ostaja zastoj večinoma tovornjakov med Dragomerom in Logatcem. Na odstavnem in voznem pasu zamuda je pa okrog 50 minut, tako da strpno in previdno. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je zastoj večina tovornjakov med Žalcem in Šentrupertom. Radar pa v Muljavi pri Ivančni Gorici pred šolo, na Sotelskem v smeri Brestanice in v Mihelu pri baru. Če ste jih opazili še kje, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Srečno in varno pot.
0: Bodimo varni.
4: In tudi v Velenju skoraj 5 čez 5. Dobrodošli v svet, kjer gledamo na vse z očmi ljubezni in sočutja. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Režen. Tako lepo nasmejan pa Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Skupaj smo boljši, močnejši in znamo narediti vsak trenutek. Bolj živ. S fantastično glasbo pa so ti trenutki še slajši.
4: Tako, in če je za nami miren dopust in nas je danes pričakal navihan sodelavec in ves kaos, ni nam nujno lahko, ampak mi se ne damo. In prihaja idealna pesem za sprostitev te napetosti.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: tej pesmi je vse. Malo svobode, malo uporništva, malo iskrenosti in veliko tistega občutka, da si točno takšen, kot moraš biti. Ja, dobrih 10 je čez 5 v ritmu pozitive. Luka, Nuša in Rok, ki se tukaj smeji in gleda v telefon. No, kaj mi boš povedal? No, vsem nam povej, da se bomo vsi smeli. Kaj je tako smešno?
1: No, res je smešno. Na...
0: Kaj?
1: Na dirki Formula 1 v Miami Grand Prixu se je zgodil en zelo smešen trenutek in zdaj ta video viralno zaokrožil po spletu.
0: Video. In kaj se je zgodil v videu?
1: Pač med intervjujem za uradni kanal Formula 1, jaz snemalec, mal pozabil v narekovajih na sogovornika, ki sta imela intervju, ko se je mimo kamere sprehodila znana navijačica Ivana Gnol.
0: Ha, in to je zdaj smešno. Kaj on je pozabil snemati? Je nehal snemati, kaj je prekinil?
1: Ne, ni prekinil snemanje.
0: Kaj pa?
1: S kamero se je oddelil od intervjuja in sledil Ivani
0: torej...
1: v taki oprijeti, izzivalni, prostaški opremi. Samozavestno hoje očitno zmedla še profesionalca za kamero.
0: Vidiš,
1: ne more biti.
0: Moški, imaš samo eno nalogo. Eno nalogo in potem pride malo gole kože in kaj se zgodi?
1: Ja.
0: Kaj se zgodi? Veš, ti stoji, you had one job. One job.
1: Eno pač službo, ja, ok.
0: Če bi bila ženska za kamero, se to ne bi zgodilo.
1: Tak, ja.

0: pa čista pop energija, igriva in nalezljiva, ko nasmeh, ki se zgodi čist nepričakovana. Ampak take a chance od mi, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15, čez peto
1: je
0: ura.
1: Res je, ne glede na to, kaj se dogaja, lepo je imeti nekoga ali nekaj, kar te napolni z energijo. A to mi kitten pojejo eni osebi, ki te navda s temi občutki. Jaz pa mislim, da je lahko ta nekdo včasih samo dobra pesem.
0: A bravo, in slišimo, nekdo ali nekaj.
1: Ja, slišimo je še pred pol šesto ritmo pozitive, pa tudi Gorana Karana, pa Robi Williams, skratka, sama glasbena smetana še pred pol šesto.
2: Radio Krka. Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Hej,
2: sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsko.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Hiša sadeži družbe v Črnomlju, ki deluje v stavbi ob železniški postaji na izjemno privlačni lokaciji, vsak dan utripa vse živahneje. Pomembna novost je brezplačna trgovina rabljenih oblačil, ki je prvič zaživela v okviru projekta Center ponovne uporabe. Ljudje prinašajo oblačila, otroško opremo, igrače, posteljnino in druge uporabne predmete, ki jih ne potrebujejo več. Center pa jih razdeli med obiskovalce.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Ja, Markovci in Maribor trenutno 26 stopinj, Vojnik, Celje in Črnomelj 25, Žužemberk in Velenje 24, Mislinja pa 23. Jutri zjutraj bo okoli 7 stopinj, čez dan do 19, jutri bo podobno z nekaj oblaki in malo nižjimi temperaturami, v sredo pa prihajajo plohe in malo osvežitve, četrtek bo potem spet sončen, petek in vikend pa še bolj in tudi bolj vroč. Tako da, če je kdo na filo v bazen, se priporočam in hvala.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Previdno, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico. Tam nastaja zastoj, večinoma tovornjakov na odstavnem in voznem pasu, pa poročate je na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Dragomerom in Vrhniko. Zastoj večinoma tovornjakov pa poročate tudi je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Žalcem in Šentrupertom. Radarske kontrole pa uprečni pri Novem mestu, še eden je na Muljavi pri Ivančni Gorici pred šolo in še en radar poročate na Sotenskem v smeri Brestanice. Če so radarske kontrole še kje, jih pa počkajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Nekaj minut čez pol šesto v našem ritmu Lukanuša in Rok smo skupaj, jutri pa je svetovni dan babic. Oziroma babic. Ja,
4: marsikatera porodnišnica ima prav na ta dan, torej na jutrišnji dan, dan odprtih vrat, da si vsi bodoči starši lahko ogledajo porodne sobe, poporodni oddelek, malce poklepetajo z babicami, jim zastavijo kako vprašanje in tudi z zaposlenimi, pa da se seveda bolje pripravijo na prihod novorojenčkov.
3: Vrhunsko, ti jim boš jutri v UKC Maribor tudi nekaj zapela,
4: ja,
3: je res?
4: Tam imajo poskrbljeno tudi za glasbeno razvajanje, zato res preverite, kaj se odvija v vašem kraju jutri na svetovni dan babic.

0: zelena, zelena trava in vedno bolj zelena, ko se bliža poletje. Mi pa smo vstopili v prvi delovni teden tega meseca maja. Nekateri mirno, nekateri divje, ampak v takih dneh se pogosto spomnim na poezijo Rumija, kjer govori o ljubezni, miru in nekem notranjem veselju. In res, mogoče je to ravno bistvo pomladi, da si dovolimo še več nežnosti do sebe in do sveta okoli nas.
1: Ja, ful lepo tole, če nisem skor zaspal zraven, ampak jaz bi rekel, pa takole, maj je tukaj, energije je več, dnevi so daljši, zdaj ni cajt za filozofijo, ampak za akcijo, nuša, glasba, druženje, planiranje vikendov, tudi malo spontanosti, da ne ostanemo sam pri tistem, pa sej enkrat bom, zato ker maj ne čaka, dragi moji.
0: Ja, sej res, ampak vseeno, naj bo v tej akciji tudi malo miru v srcu, veš, ne pretihuje.
1: Miru v srcu, ja, se strinjam, ampak gremo zdaj v to, dobra energija, dobra ekipa, pa da se kaj dobrega dogaja.
0: Okay, ja, ti si za ples.
1: O, ja, Whitney Houston nam ustvari pravo plesno vzdušje, v nadaljevanju pa Maraja prav tako.
0: Ja, naj bo vaš začetek tedna topel, navdihajoč in poln majskih obljub.
1: Ja, in naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
5: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
4: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, event Tim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
11: Never
10: to je Radio Krka.

Days. Radio Krka. Krka. Radio Krka. Krka. Poslušate Radio Krka. 106,6. 106.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Mestna občina Krško je v mesecu marcu uspešno zaključila delno obnovo kapucinskega samostana v starem mestnem jedru Krškega. Dela, ki so se pričela oktobra lani, so obsegala celovito sanacijo strehe, v okviru katere je bila izvedena menjava kritine ter kleparska dela z ureditvijo žlebov. Ob tem je bil nameščen tudi nov strelovod in zamenjana okna v podstrešnem delu oziroma frčadah. V notranjosti objekta je bila v mansardnih prostorih izvedena toplotna izolacija ostrešja, nov strop iz mavčnih plošč, brušenje parketa ter nameščena nova razsvetljava. Pogodbena vrednost investicije, ki jo je v celoti financirala mestna občina Krško, je znašala nekaj manj kot 370 tisoč evrov z DDV. Z izvedeno obnovo mestna občina Krško zagotavlja dolgoročno ohranjanje kapucinskega samostana Krško, ki predstavlja pomemben del zgodovinske in arhitekturne podobe starega mestnega jedra, hkrati pa izboljšuje pogoje za njegovo nadaljno uporabo.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Tudi letos bo Slovenska vojska stkala most med tistimi, ki nosijo uniformo, in tistimi, ki jim ta uniforma zagotavlja varnost. V ozračju letošnjega praznovanja še posebej odmeva pripravljenost na preizkušnje, ki krepijo vez med vojsko in domovino. Osrednja slovesnost ob dnevu Slovenske vojske tako združuje ponos, pogum in požrtvovalnost, vrednote, ki stojijo v samem jedru služenja skupnosti. Po lanskem praznovanju v Kopru se letošnje dogajanje seli v Novo mesto. V soboto, 16. maja, bodo obiskovalci skozi ves dan lahko od blizu spoznavali raznolik in dinamičen svet vojaških poklicev. Statične predstavitve bodo potekale na glavnem trgu, dinamične pa ob Kandijskem mostu, in sicer ob 11. uri, 13. uri in 15. uri. Dogodek bo ponudil priložnost za neposreden stik, pogovor in vpogled v to, kaj pomeni služiti domovini. Ob tem bodo predstavljene tudi možnosti sodelovanja, od prostovoljnega služenja vojaškega roka in pogodbene rezerve do vojaških taborov za mlade ter štipendijskih programov.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Košarkari Krke so v zadnjem 27. krogu lige OTP Banka doma premagali košarkarski klub Ilirija z rezultatom 83-68 in tako redni del sezone zaključili 26 zmagami. Trener Krke Dejan Jakara:
2: mi smo bili danes boljši in zaslužno zmagali. Je pa tako, se pravim, to je samo prvi del, mi smo že nekaj časa tisti na vrhu prvi, zdaj bojo prišle tiste tekme, za katere se igra, sploh ekipe, ki so v play-offu, ki v bistvu celo sezono to čakajo, ki nimajo teh emocionalnih vzponov in padcev, ko smo jih imeli za ABA ligo, mi bomo mogli še enkrat se malo pogovoriti, kaj nam to pomeni, kaj lahko dosežemo, kakšni so naši cilji in pozitivno gledamo naprej.
1: Krka bo četrtfinale končnice začela v domači dvorani, in sicer ta četrtek, 7. maja ob 19. uri, tekmec pa bo znan po zaključku preostalih tekem zadnjega kroga. Toliko v današnjih dolenskih odmevih. Naslednji so na vrsti spet jutri isti čas. Z vami sem bil Jure Zupančič.
0: To so bili Dolenski odmevi na Radiu Krka.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: med Krko in Kolpo.
1: Pozdravljeni v oddaji Zgodbe med Krko in Kolpo. Danes se bomo posvetili hudomušni, a pomenljivi otroški pesmi Želje, ki je napisal Lojze Krakar. Pesem nas popelje v svet otroške domišljije, hkrati pa odpira vprašanje o željah, resničnosti in odnosu med otroki in odraslimi. Ostanite z nami.
0: To so Zgodbe med Krko in Kolpo.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene

0: To so zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Dobrodošli v prvem delu današnje oddaje. Prisluhnimo pesmi želje Lojzeta Krakarja. Jurček naš je res še majhen, želje pa ima velike, kdor bi meril jih, nameril bi gotovo 3 kubike. Kar še zjutraj kakor muha, nebogljeno zdi se, preko dneva do večera v slona spremeni se. Petelinček v konja zrase, muca vol postane, ura v avto se sprevrže, iz vozička vlak nastane. Zdavnaj že Ljubljan sedmero bi zabili, če bi vsaj na pol tem željam ugodili. Nič ne bomo mu kupili. Kakor veste, križ je zdaj z avtomobili in nič prida ceste. Pa še to hudo skrbi nas. More biti, morale bi avto kmalu v konja spremeniti. Konja pa potem spet v uro, uro v nove hlače, te pa v žabo, ki navita v jurčka skače. Ker pa vsega sami si ne moremo narediti, moramo si prej kot avto coprnika kje kupiti. Kdor vezan, naj ga izvoli nam poslati, toda tisti, ki prišel bo, mora res kaj znati. A predvsem naj ve, kako se prazen žep napolni in kako se vsak dan 1000 želj spolni. Prisluhnili ste pesmi želje belokranjskega pesnika Lojzeta Krakarja. V nadaljevanju sledi interpretacija pesmi in njen globlji pomen. Ne hodite daleč.
0: Poslušate zgodbe med Krko in Kolpo. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Poslušate zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Pozdravljeni v zadnjem delu oddaje Zgodbe med Krko in Kolpo. Pesem želje Lojzeta Krakarja je na prvi pogled igriva in polna humorja, vendar pod površjem skriva globoko sporočilo. V središču je Jurček, otrok z neomejeno domišljijo, katere želje se nenehno spreminjajo in rastejo. Njegov svet je svet preobrazb, majhne stvari postajajo velike, vsakdani predmeti se spreminjajo nekaj čisto novega. Ta domišljija simbolizira otroško svobodo in ustvarjanje, realnost, ki ne pozna meja, vendar pesem hkrati postavi ob bok tudi pogled odraslih. Ti Jurčkovih želja ne morejo ali ne znajo uresničiti, zato se nanje odzivajo z zadržanostjo, skrbjo in tudi rahlo ironijo. V pesmi se tako srečata 2 svetova, otroški svet neomejenih možnosti in odrasli svet omejitev, denarja in realnosti. Prav v tem kontrastu se skriva njen pomen. Krakar nas opominja, da želje same po sebi niso problem. Problem nas stane, ko izgubimo stik med domišljijo in resničnostjo, ali ko pozabimo razumeti drug drugega. Pesem zato nagovarja tako otroke kot odrasle. Otrokom daje prostor za sanje, odrasle pa spodbuja k razmisleku, kako te sanje sprejeti in razumeti. Z vami sem bila Patricija Ostrožnik Zupančič. Hvala za pozornost in vabljeni, da tudi prihodnič odkrivate z nami skrite bisere literarne dediščine med dolenjskimi griči in belokranjskimi stelniki. Bodite lepo.
0: To so bile zgodbe med Krko in Kolpo.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Borec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. V galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki so nedavno odprli razstavo Jaka Babnika Vprašanje pogleda.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Razstava Vprašanje pogleda predstavlja pregled skoraj 20-letnega delovanja fotografa in umetnika Jake Babnika, ki v obdobju od 2007 do 2026 ustvaril in predstavil vrsto odmevnih umetniških projektov, tako v razstavni kot v knjižni obliki. V svoji umetniški praksi skozi podobe analizira najrazličnejše sodobne družbene fenomene. Njegov osrednji ustvarjalni postopek je opazovanje in beleženje sprememb v kulturni krajini svojega neposrednega okolja, ki so vselej pogojene s kompleksnimi zgodovinskimi, družbenimi in političnimi okoliščinami. Obseg pojavov, ki jih svojimi deli tako ali drugače naslavlja, je živopisen in odraža njegovo poglobljeno zanimanje za obče stanje duha sodobne družbe, ki se sooča s številnimi notranjimi paradoksi in nesorazmerji.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Babnik se v svojih delih poslužuje raznolikih izraznih in tehničnih sredstev, ki so običajno podrejena vnaprej zastavljenim idejnim zasnovam. Čeprav je v veliki meri lovec na podobe, ki deluje na izrazito dokumentaren način, se mestoma poslužuje tudi režirane studijske fotografije, predstavljanje arhivskega gradiva ali vzpostavljanje celostnega prostorskega ambienta. V preteklih letih se je posvečal zlasti vizualizaciji idej o svetu in družbi, o času in prostoru, o človeku in njegovi okolici, okolici in družbi, ki jo človek ureja in oblikuje po svoji meri. V svojih delih, ki ga mnogo bolj kot na tehnični in formalni zanimajo na vsebinski ravni, pod vprašaj postavlja zgodovinske, politične in kulturne pojave, kot so minljivost javnih diskurzov in javne pojavnosti, kratkovidnost zgodovinskega spomina, uniformnost vsakdanjega življenja, nenasitnost človeških aspiracij in banalnost konvencij vizualne kulture. V svojih delih vedno znova razmišlja o naučeni predvidljivosti, človeške vrste v odnosu do družbene stvarnosti in vizualne kulture.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Jaka Babnik, za katerega kustos razstave Miha Colner v katalogu spomni, da je v svet umetnosti in fotografije vstopil skozi stranska vrata, po izobrazbi je namreč zgodovinar in sociolog, iz družbenih ved pa izhaja tudi osrednji fokus njegovega fotografskega zanimanja, je v 20 letih delovanja ustvaril vrsto odmevnih in relevantnih projektov, tako v razstavni kot knjižni obliki. Omeniti velja We Are Dogs iz leta 2019, pa Holy Land 2016-17, Why So Serious iz 2016-17 in Heroji mojega časa 2017. Jaka Babnik sicer od leta 96 deluje kot samostojni umetnik, fotograf, založnik in filmar, od leta 2012 pa skupaj z Boštjanom Pavletičem vodi neodvisno založbo Rost Fry Publishing. Živi in deluje v Ljubljani. Razstava, ki so jo odprli v galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki in ima naslov Vprašanje pogleda, kar je tudi eno izmed osrednjih raziskovanj, ki zaposlujejo umetnikovo nemirno oko, bo v galeriji Božidar Jakac na ogled do 30. avgusta. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Najvišja temperatura bo med 20 in 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še precej sončno, drugje pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati občasne krajevne padavine, ki se bodo postopno razširile nad osrednjo Slovenijo. Najvišja temperatura bo do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Tudi v četrtek bodo padavine postopno ponehale in se bo prehodno nekoliko zjasnilo. Želimo vam prijeten dan. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: V srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Ceste za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Najvišja temperatura bo med 20 in 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še precej sončno, drugje pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati občasne krajevne padavine, ki se bodo postopno razširile nad osrednjo Slovenijo. Najvišja temperatura bo do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Tudi v četrtek bodo padavine postopno ponehale in se bo prehodno nekoliko zjasnilo. Želimo vam prijeten dan. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: V Novem mestu je stekla predzadnja faza prenove Zajdlove ceste. Zaradi del bodo predvidoma 2. junija vzpostavljena delna enosmerna zapora ceste, od križišča v Ločni do bencinskega servisa Petrol. Na omenjenem odseku bo promet še naprej potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoča. V ta namen bo urejen obvoz v smeri proti Bršljinu, mimo Bučne vasi, ter naprej po Ljubljanski in Zajdlovi cesti in pa v smeri Žabjeva ter na to po Kandijski cesti. Obvoz bo označen z ustrezno prometno signalizacijo. Prenove Zajdlove ceste v več fazah sicer poteka od jeseni leta 2024, zadnja faza pa naj bi bila končana letos poleti. V novomeški občini se je znova odprla sezona izposoje gonom koles. Tudi letos sistem ostaja dostopen pod enakimi pogoji kot v pretekli sezoni. Mesečna članarina znaša 5 evrov, letna pa 25 evrov. Posebna ugodnost velja za uporabnike sistema Citium, ki lahko ob uporabi koles znotraj območja mestne občine Novo mesto uveljavljajo 50-odstotni popust na letno članstvo. Kolesari in kolesarke, ki želijo uporabljati sistem Gonom, registracijo opravijo na turistično-informacijskem centru Novo mesto na glavnem trgu, kjer pridobijo kartico za izposojo koles. Na 18 postajah so na voljo tako navadna kot električna kolesa. Za lažjo izposojo brez uporabe kartice je na voljo tudi mobilna aplikacija mobilen.si, ki med drugim nudi pregled zasedenosti postaj in zemljevid njihovih lokacij, omogoča pa tudi podajanje mnenj uporabnikov za izboljšanje sistema.
0: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem še po večini sončno. Kako bo v naslednjih dneh, pove Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Danes bo sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Najvišja temperatura bo med 20 in 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še precej sončno, drugje pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati občasne krajevne padavine, ki se bodo postopno razširile nad osrednjo Slovenijo. Najvišja temperatura bo do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Tudi v četrtek bodo padavine postopno ponehale in se bo prehodno nekoliko zjasnilo. Želimo vam prijeten dan. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: V srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Radio Krka.
4: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106.

0: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Najvišja temperatura bo med 20 in 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še precej sončno, drugje pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati občasne krajevne padavine, ki se bodo postopno razširile nad osrednjo Slovenijo. Najvišja temperatura bo do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Tudi v četrtek bodo padavine postopno ponehale in se bo prehodno nekoliko zjasnilo. Želimo vam prijeten dan. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.